0: דווח כי בשיחות שיחלו בבוקר ידונו הצדדים בסידורים האחרונים הנוגעים לנציגת צה"ל ובהרכבת ועדות טכניות בעניין. עוד דווח כי הסתיימו הפגישות של המשלחות מלבנון ומצבא ארצות הברית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צה"ל שפעל אמש בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצה"ל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

משפט הרחובות, מצאת איזו דלת אחורית, לחזור לי אל המחשבות, אחרי כמעט שנתיים שהיית, בשבילי כמו מתה כבר.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הפרסום לפיו ישראל גייסה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד להחלפת השלטון בטהרן. לשכתו של אחמדינג'אד מכחישה את הדיווח בניו יורק טיימס. אנשיו של הנשיא האיראני לשעבר גם הכחישו כי הוא מוחזק במעצר בית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. בסניף ג'פניקה בנתניה פרצה הלילה שריפה לאחר שלפי החשד הושלך למקום פריט אמלח צבאי גנוב. למקום נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך מתמשך בין עבריינים. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר הלילה בירידות שערים על רקע ההסלמה במזרח התיכון. מדד דאו ג'ונס ירד בשלוש עשיריות, הנאסדק ירד באחוז ושש עשיריות, וה-S&P 500 ירד בשמונה עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במיצר הורמוז. כשבנו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הצבא האמריקני יקה באיראן חזק וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו. הוא איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד ו-52 התנגדו לה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. באופוזיציה ובארגוני המילואים הגיבו בזעם על אישור החוק. חשיפת כאן חדשות, ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים, מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה, המצהירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה עמותת תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אמר כי יקה חזק באיראנים וכי הם משוגעים. תגובות נזעמות באופוזיציה על העברת חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לצבע שחור, ארגון המחאה המרכזי נגד גיוס חרדים. כך נחשף בכאן חדשות. התחזית עוד הכבדה באומס החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב השעה 6 היום יום שלישי כ"ט בתמוז תשפ"ו 14 ביולי 2026 כאן צבי סלטון הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן לילה שלישי ברציפות בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במצר הורמוז. כתבנו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הצבא האמריקני יקה באיראן חזק וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. הוא איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הלילה ב-11 שעון ישראל. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד ו-52 התנגדו לו. כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים על העברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אומרים כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה המצהירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש במעדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. גיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת המבצע חתול במגפיים להחלפת השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו.
2: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: ותחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים, ביום חמישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות, בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בצפת 32, בבאר שבע 34, ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: זה כתוב על הקיר.
12: חמישי בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

0: באתר וביישומון כאן. כאן ג' מיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיר.

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שווה ותקפה הלילה במפרץ, לילה שלישי ברציפות. טראמפ אמר כי יקה חזק באיראן וכינה את מנהיגיה המשוגעים. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי המילואים על העברת חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים. כך נחשף בכאן חדשות. התחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ-5 שעות הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי האיראנים משוגעים, ואילו היה ברשותם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו בלי להסס.
9: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. I got to know them, and they're stone cold crazy people.
7: אנחנו הולכים להקוד בהם חזק מאוד הלילה, ואנחנו הולכים להקוד בהם חזק מחר. ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אין להם כלום, אין להם כלום חוץ מפה גדול. עמדתי על טבעם, הם פשוט משוגעים לגמרי, אמר טראמפ. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו, אמר הנשיא טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין, והוסיף כי כאשר הם חלוקים בדעותיהם, הוא מוודא שנתניהו ידע זאת.
9: Get along with it very well. Sometimes I disagree with him, and I let it be known, and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today.
7: הוא עושה עבודה טובה. אם לא הייתי בסביבה, או אם ביבי לא היה בסביבה, במיוחד השילוב של שנינו, ישראל לא הייתה קיימת היום, דברי הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ התראיין לאתר השמרני סיילם. מליאת הכנסת ישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
10: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
7: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד הצעת החוק. באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים תגובות נזעמות על העברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קינה את ראש הממשלה נתניהו שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת 7 באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן, במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ועל משפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. המבצע של המוסד לגיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד, וכי נהל אותו ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה.
6: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: והתחזית היום התחממות קלה.
6: התחזית בחסות
11: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבדוק.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב גוטי.
1: בוקר טוב מאה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך, יום שלישי בשבוע.
0: אני בסדר, התקשרו אליך כבר מהפסטיגל?
1: למה?
0: להופיע, התחיל המסע ומתן עם כל האומנים הגדולים.
1: פסטיגל למבוגרים, את רוצה לשמוע משהו? החלום שלי, החלום שלי, כל הזמן אני חלמתי להשתתף בפסטיבל מספרי הסיפורים עם גורי אלפי.
0: יוסי אלפי.
1: ספר את הסיפור, איך התקבלתי לאח הגדול.
0: וואי, אני שמעתי את הסיפור הזה 950 אלף פעם.
1: היית נוכחת, לא את זה.
0: ואת הסיפור של אחרי היציאה מאח, 1.5 מיליון פעמים.
1: שמי ששמע, התקשרתי אלייך כל פעם כדי לספר לך. תמיד היית נוכחת, מה? אז הפסטיגל פחות מעניין אותי, מה היה?
0: אז תתפלא, כי דילן דרור לואק לפסטיגל.
1: הייתי איתו פרסומת פעם.
0: זה בפעם הראשונה שדילן דרור הולך להיות בפסטיגל, ולא רק הוא. יש עוד אומנים שנסגרו. פנו אליך?
1: לא. מה, בהחלט מה?
0: גם אליי לא.
1: מה יפנו אלינו? למה, מה, אנחנו כוכבי ילדים או מה?
0: נוער.
1: איזה נוער, תגידי, את נורמלית, אם אני אבא למתבגרים, אני לא נותן להם להסתכל. מגיל 18 ומעלה, שיבינו את החיים, זה לא לילדים.
0: אבל תדע לך שגילאי 10, 12, 14, הם פוגשים אותי, הם אומרים, לא, זאת התמקותי.
1: לא, אני לא נולדו דווקא, זה הפחות הדאגה.
0: מפיקי הפסטיגל, אתם לא יודעים, אבל הרבה פעמים הם מזהים אותנו, ילדים ונוער.
1: למרות שזה משבש את החיים, אתמול מגי לקחה את הילדות ללונה פארק.
0: די!
1: אני רציתי ללכת.
0: אבל הן קטנות.
1: לא, למה?
0: המכוניות.
1: לא יודע, לא הייתי, ראיתי תמונות.
0: איך לא הלכת?
1: נתקפתי אחר, עוד פעם מלא אנשים, אמרתי, ולא רציתי לעבור את זה עוד. הפעם היא לקחה אותה
0: מנהנויה. אבל אתה עם מגי, תן לה שכל ה...
1: מגי אוהבת את זה, אני זה קשה לי, מגי אין לה בעיה עם זה, אני קשה לי, אוקיי? ישבתי בבית וכל הלילה כאילו זה הציק לי, חרה לי, מה איזה אבא אני? אני אבא לא טוב.
0: למה?
1: כי לא הלכתי איתה. אבל מצד שני, אם אני אהיה שם, יהיה לי קשה, נפשית, ואז גם אני אתפקד לא טוב, אז מה עדיף? בכל מקרה אני אבא לא טוב. קמתי בבוקר.
0: לא, אתה אבא טוב.
1: קמתי בבוקר, אני נכנס לטלפון, אני רואה בדניאל אמרם, בסופרלנד, פיצוצים שם בין המאבטחים לכמה ילדות, בלגן של החיים.
0: יואו.
1: זה כאילו כבר הרגשתי שאלוהים שולח לי סימן שהכל בסדר.
0: למה לא הלכת?
1: שר נכנסתי לתגובות. אני אוהב לקרוא את התגובות. תגובה, אני רואה בין התגובות הראשונות.
0: על העריב בסופרלנד?
1: כן, כן. אלירה שדה.
0: הוא מגיב?
1: הוא היה באח הגדול, אני הייתי באח הגדול, שנינו ניצחנו אפילו, אוקיי, בום,
0: כן,
1: עוד סימן.
0: גילוי נאות, שניכם שידרתם איתי, אתה עוד משדר.
1: הוא היה אתמול, באותם שמגי הייתה, הם היו.
0: בלונה פארק?
1: כן, ותחשבי שגם עכשיו אילנית צילמה קליפ עם מגי. בום, עוד סימן.
0: צילמה.
1: כל מדויק.
0: בסוף, כזה הפתעה.
1: הוא רושם, היום היינו בסופרלנד עם הילדה. חבורת ילדים אלימים הציפו את המקום, עוקפים מבוגרים וילדים, מתחצפים, מאיימים, מקללים, בושה. בקיצור, פוסט מאוד ארוך, כאילו...
0: זה בדיוק... התגובה או פוסט?
1: הוא מספר מה הוא חווה שם.
0: זה התגובה?
1: התגובה, כן. הוא מספר לא. כאילו גם מה הוא חווה שם, כאילו, ואז אני כאילו, איך אני מסביר לילדות שלי שאני לא בנוי לדברים האלה, את אומרת לי פסטיגל. איך אני מספר להם את זה עכשיו? אני לא צוחק איתך,
0: מה? מה, איך אתה אומר להם... תראה, קודם כל, אתה לא חייב לקחת את הבנות ללונה פארק ביולי-אוגוסט. עם כל הכבוד, יש מספיק חודשים שהלונה פארק פחות עמוס.
1: תמיד יש אנשים.
0: לא נכון.
1: כשהיינו בבית מלון, אנחנו עומדים...
0: לא נכון, אני גרתי באדר יוסף, הייתי ים פעמים בלונה פארק, הוא היה ריק.
1: עומדים בבריכה, חבר'ה, אתה רואה איזה מישהי עומדת, מצלמת אותך וידאו, אתה עם הילדות. לך תדע כמה זמן היא מצלמת. לכי תדעי, אולי אמרת לילדה משהו, עכשיו בבית אנחנו מדברים כמו שגדלנו. אולי עכשיו אמרת לילדה איזה משהו, ככה שלמישהו אחר הוא נראה, וואו, וזה, והם צלמים, אז זה דברים שהם לא נראים.
0: אז זו הסיבה שאתה לא יוצא מהבית, שיצלמו או האנשים?
1: לא, הכל ביחד. הלחץ הזה, ואז אתה אומר, בוא נסתכל, אפילו בלונה פארק יש מכות. אז מה נהיה?
0: תמיד יש, אלימות היא all over.
1: למה, אבל למה?
0: all over.
1: זה כאילו...
0: אגב, אחת הסיבות בעיניי לאלימות של בני נוער, אנשים, זה הרשתות. אתה יודע, זה שמראים לך את כל האלימות, ואחר כך יש טוקבקים, אלימים לא פחות.
1: זה כאילו אנשים רוצים להגיע לדניאל עמרם, בכוח.
0: לא, בסרטונים כאלה, אני לא יודעת אם הם רוצים להגיע.
1: תמיד יש מישהו בקהל צועק, אני מעביר לדניאל עמר.
0: אני פעם אחת הגעתי להופעה של זמר, לא חשוב שמות, בכניסה ל-VIP מכות פיצוצים. ישר התרחקתי, וכן, היה לי גם את החשש, לא שאני אחטוף בעיטה, שמצלמים עכשיו את כל המכות, ואז אני ניצבת בסרטון של דניאל עמרם. ניצבת, כאילו רבים, היה מכות, ואני ליד הולכת. לא רציתי, ישר התרחקתי ונכנסתי מהכניסה הרגילה, לא מכניסת ה-VIP.
1: כאילו לונה פארק אמור להיות הכי כיף, הכי רגוע, הכי באיזי, הכי... וואו.
0: לא, לא, בקיץ עם הילדים והחום והלחץ זה לא איזי, וכן, אנשים הם מאוד מאוד עצבנים, אבל אנחנו פה כדי שתירגעו קצת, כדי שיהיה לכם כיף, שתשמחו, שתתחילו את הבוקר...
1: את הולכת לפסטיגל?
0: באווירה טובה, בטח שאני אקח את הילדים לפסטיגל. למה עשיתי עכשיו את האייטם על דילן דרור? נראה לך, אני, אין לי ועדי עובדים וכאלה, לקנות כרטיסים מוזלים.
1: יפה.
0: אני בוודאי שאלך לפסטיגל עם הילדים, ואני אוהבת את זה. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג'ימל, הוואטסאפ שלנו זמין, ואתם יכולים לכתוב לנו, להגיב, 050-5151-6505. אולי תיתנו טיפים לקוטי, איך להתמודד עם החרדה החברתית שלו, או מהחרדה הסושיאלית שלו.
1: כל אחד הוא בן אדם אחר. טיפ זה הדבר הכי גרוע שאפשר לקבל בחיים.
0: אני יכולה להגיד לך משהו, לא טיפ?
1: הכי גרוע שאפשר לקבל.
0: שכשאתה שם על משהו את הזרקור, הוא קורה. זאת אומרת שאם אתה כל הזמן חושב, אם אני אלך, יהיה אנשים, יהיה מכות, יציקו לי, יהיה מטורף, זה לא יהיה נעים, זה יקרה. ואם אתה כזה בא...
1: את באינסטגרם אחרי הדפים האלה של ה... מיינדפולנס וכל השטויות האלה.
0: אני יכולה לפתוח עמוד כזה. אני צריכה לקרוא של אחרים.
1: יש מציאות, מאיה, וזה המציאות שקיימת.
0: המציאות זה שאתה יכול להגיע, ואני רוצה
1: להגיד לך... מקומות תומי אדם לא עושים לי טוב, זה לא קשור.
0: אני הגעתי למלא מקומות תומי אדם. אני קצת פחות מוכרת ממך, אוקיי?
1: אני לא חושב, אני חושב שזה משהו פנימי. עזבי את זה, היום כל בן אדם שני הוא מוכר. למה לא משחק כדורגל שזה עם עצמי לבד? את מבינה? זה כמו...
0: אנחנו נדבר הבוקר עם דלי גבוליניץ, שחקן, שדר רדיו ופעיל סביבה. בקרוב מאוד גם יוצא סרט חדש בכיכובו הביתה. מסתבר שיש סרטון מזויף שלו, שמופץ דליק. ברשת,
1: בונה,
0: ממליץ על תרופה לא קיימת, שמרפאת את השמיעה. עכשיו, שומעים ב-AI... ממש סרטון שרואים את דליק, אני אראה לך תכף את הסרטון, אנחנו נשמיע קטע ממנו, אני כבר אומר את זה ב-AI, וממש דליק גבוליניץ פונה לאנשים שהם כבדי שמיעה, ואני מצאתי תרופה, ועכשיו הוא רוצה לחשוף את ההונאה הזו. נדבר הבוקר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על חצי גמר המונדיאל שמתחיל הערב, ועל עוד אירועים שקרו בספורט, וגם פלד, הראפר, יעלה לשידור, יספר לנו על הפסטיבל שלו, בסים בבגאז'.
1: מגניב.
0: התחלנו. מה זה?
1: מירי מסיקה. שוב.

0: חוק יסוד לימוד תורה אושר במליאה בקריאה שנייה ושלישית. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. נתניהו נעדר מההצבעה. למה?
1: נעדר או נעדר?
0: נעדר, נעדר בעין, כאילו לא הגיע להצבעה.
1: אין לי מושג, לא דיברתי איתו.
0: לא, הוא לא התקן אותך למה, לא, איפה לא, הוא היה?
1: לא,
0: מעניין, חוק מאוד בעייתי, חוק יסוד, יסוד לימוד תורה.
1: אני לא יודע מה זה אומר בכלל.
0: אני אסביר לך. חוק יסוד לימוד תורה קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. יש איתנו...
1: עד לפה אני מסכים.
0: כן, היא מתחיל טוב, נכון?
1: עד לפה אני מסכים.
0: נכון, מתחיל טוב? כן. נודע כי הנוסח הסופי צומצם לשורה אחת, לאחר לחצים ציבוריים, צפוי לעמוד במרכז דיונים משפטיים. איתנו על הקו שחר גליק, הכתב הפוליטי של חדשות כאן. בוקר טוב, שחר.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו לא יודעים מה זה חוק יסוד לימוד
1: רגע,
0: תורה.
1: אז רגע, לא משווים את זה עכשיו כאילו ללוחמים? רק שרק נותנים לזה את המעמד של ערך עליון?
0: שחר? הוא על הקו, שחר? הלו, היי. שומעים אותו? רוצים לנתק ולהעלות אותו? אנחנו ננסה להעלות אותו שוב.
1: זה מה שיקרה בעצם, כי הדיבור היה על זה שהתנאים של הלומדי תורה יהיו שווים לאלה של הלוחמים. זה ירד מהפרק.
0: במקביל אתמול שירות סדיר, היום זה 32 חודשים.
1: יחזירו את זה ל-36, כמו שפעם היית קונה אייפון.
0: שמחלקים לך על 36 תשלומים. בוקר טוב, שחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן חדשות, מה העניינים?
2: בוקר טוב.
0: את תסביר לנו בבקשה מה זה חוק יסוד לימוד תורה.
2: אז תראו, קודם כל החוק הזה באמת קוצץ וקוצץ וקוצץ. היו בו שורה של סעיפים וכל פעם הורידו עוד סעיף בגלל איזושהי פשרה עם החרדים. מה שנותר ממנו זה 10 מילים בלבד. זה מה שנותר מחוק יסוד לימוד התורה. 10 מילים שאומרות שהם לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זה מה שאומר החוק הזה כרגע.
1: מה הבעיה שלך?
2: אז יש ויכוח משפטי מה הולכות להיות הפרשנויות של זה. כי בעצם, למה חוקק את החוק הזה? השאלה היא, מה זה אומר שאמרת עכשיו שזה ערך יסוד של מדינת ישראל? כי לצורך העניין יש חוק יסוד אחר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שממנו נגזרות חצי מהפסיקות במדינת ישראל בנוגע לכל הקשר למשפט מנהלי, מה שנקרא, להחלטות של הרשויות במדינת ישראל, כי החוק הזה קובע שצריך לכבד, לדאוג לכבוד של כל אדם, ולכן מזה בית המשפט גזר את ערך השוויון, ואומר שצריך להיות שוויון בין אנשים. אז עכשיו אם אתה תביא לצורך העניין, מחר בבוקר חוק שפותר מגיוס בצורה כזאת או אחרת, שאולי פעם בית המשפט היה פוסל אותו, הרי בג"ץ פסל כבר 3 חוקי יסוד בעבר, אם זה היה עולה עכשיו פתאום, יצטרך בית המשפט לבוא ולהגיד מצד אחד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמכריח אותנו לנהוג בשוויון, חוק שמכיר בערך לימוד התורה, אז צריך אולי לאזן שחוק כזה הוא בסדר. זה לא חוק שבבוקר פותר אנשים משירות, אבל יש טענות של חלק מהמשפטנים, סודות, החוק הזה בהמשך, שיכולים באמת להעניק הטבות למי שלא משרת.
1: אני רק מכל מה שאמרת, אתה יודע מה הכי לחיץ אותי, שאמרת שבגץ כבר פסל 3 חוקי יסוד, אז אם בגץ יכול לפסוק חוק יסוד, אז מה שווה חוק בכלל?
2: חוקי גיוס. חוק יסוד הוא פסל 1, חוקי גיוס פסל 3.
1: אגב, זה גם 1 זה מספיק, אז מה שווה חוק אם אפשר לפסול אותו? הרי, ועוד חוק יסוד. אם אתה קובע חוק, הרי גם החוק הזה, הממשלה הבאה יכולה לבטל אותו או לחוקק אותו בצורה אחרת, נכון? זה לא עכשיו ברזל, כמו שאומרים אצלנו בשכונה.
2: במובן הזה, נכון.
1: אז מה הלחץ בכלל? אז מה אנחנו דואגים? וגם, שחר, למה כל הרעש היה הרי על זה שהאברכים יקבלו תנאים בדיוק כמו של הלוחמים, שזה, יש על זה דיבור שזה אולי לא בסדר, אוקיי?
2: נכון, אבל... היו באמת, היו עוד שני
1: אז מה, זה היה שקר?
2: לא, לא, לא, היו עוד שני סעיפים בחוק הזה. סעיף אחד שמדבר באמת על מעמד של משרת למי שלומד תורה, והוא הוסר בשלב הראשון של החקיקה בגלל מפלגות בתוך הקואליציה, מפלגת הציונות הדתית, התעקשה ולא הסכימה, הורידו. היה עוד סעיף שאומר שלא רק שישראל מכירה בזה כערך יסוד, אלא שהיא גם מעמידה אותו במאזני צדק מול ערכי יסוד אחרים. שזה בדיוק מה שאמרנו קודם, זאת אומרת שהיא שמה אותו מול ערך השוויון לצורך העניין. גם את זה היו בקואליציה מי שדרשו למחוק אחרי שהם שמעו את ההשלכות, שזה יביא הטבות ללומדי תורה כמו שאמרנו, אחרי כל הפשרות והוויכוח עם החרדים, זה 10 המילים האלו.
0: שחר, אתמול החוק להחלשת התקשורת גם אושר בוועדה. מה זה אומר לגבינו? חד וחלק, תגיע לתאגיד.
1: זה אומר קודם כל שמי
0: ש... או שתגיע להטבות של 14 לכאורה.
1: זה אומר שמי שמוביל את המהלך הזה, כנראה לפי כל הפרסומים, לא יהיה בכלל חבר כנסת בכנסת הבאה, אז כנראה שאין מה לדאוג.
2: אז זה גם אחד החוקים שאמור לעלות בהמשך השבוע בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ולעבור רפורמה של קרעי שכללה מאות עמודים, וכל פעם הוא הוריד עוד כמה סעיפים, ועוד כמה סעיפים, ועוד כמה סעיפים. יש ויכוח שלם, האם זה מועיל או לא מועיל, מה בדיוק ההשלכות של הרפורמה הזאת על כל אחד מהערוצים. בסוף היו ערוצים שתמכו בחלקים ספציפיים בחוק הזה, ערוצים אחרים שהתנגדו לחלקים אחרים. בשורה התחתונה קרי גם כן בדרך, כמו בחוקים האלו, קיצץ וקיצץ וקיצץ, ובעיקר בגלל קוצר הזמן, הוא לא הספיק לנהל את כל המאבקים האלו, ולכן גם החוק הזה יעבור השבוע, אבל בצורה מאוד מאוד רזה, והוא אמור לשנות את כל הדרך של הרגולציה במדינת ישראל, מדידת הרייטינג ועוד.
0: יפה, נמשיך להתעדכן, אותי זה קצת מפתיע שהכל קורה בחודש לפני הבחירות. עד עכשיו לא יכולתם ארבע שנים קדנציה.
1: אבל לא כמו שסיפרו לך גם, סתם חיממו בין...
0: שחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: תודה לכם.
0: ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. תסתמסו וסו בזיהו.
5: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
8: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: פי, איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: הנה, התחלנו. התחלנו.
19: מאיה וקוטי.
18: התחלנו.
19: פינת הספורט.
0: בוקר טוב או לילה טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. מה העניינים?
8: איי, איי, שלום לכם, מדאלס, מה נשמע?
0: מדאלס.
1: דאלס, טקסס.
8: דאלס, טקסס, איי.
0: וואו, איזו אווירה, מה קורה, איך שם?
8: האמת, קודם כל, שזה מחצרץ מחוץ למלון, שיגע אותי, שלחנו חוליית מתנגשים להוריד אותו. אולי הוא מנסה להפריע לצרפתים, המלון שלהם לא רחוק מאיתנו.
1: זוכר בדרום אפריקה היה את הזמבור,
8: עם הבובוזלות.
1: הזמבור.
8: כן, אז כזה, סטייל כזה, פשוט מחרפן. מקווה שלא תשמעו אותו ברקע בשידור, הוא נוטרל. זהו, ואנחנו מתכוננים. אצלנו זה מחר, אצלכם זה היום.
1: מי?
8: אצלכם זה היום ב-10 בלילה, משחק כאן, בדלאס, חצי גמר, מונדיאל, צרפת מול ספרד.
0: וואו.
8: אלופות עולם לשעבר, אלופת אירופה הנוכחית, הפיינליסטית פעמיים רצוף כבר צרפת. בקיצור, כל הדברים שנותנים מתכון למשחק ענק.
1: אלופת אירופה נגד אלופת העולם בחצי, נגד לשעבר.
8: לשעבר, כן, שתיים אלופת עולם, גם ספרד עשתה את זה ב-2010. אגב, שאלו את למין ימל אם הוא חושב שהוא יכול להיות גיבור, אז הוא אמר, למה לא? כמו ב-2010. הוא חגג אתמול 19 למין ימל, והוא מרכז כמובן אחרי הרבה עניין בנבחרת ספרד, כי הוא מכל הכוכבים הגדולים של הכדורגל העולמי עדיין לא נותן מה שציפו ממנו במונדיאל. כלומר, קיין הגיע, ומסי כמובן, רונלדו אולי קצת פחות, אבל בוא נגיד, הוא כבר בגיל מתבגר. כל הכוכבים הגדולים הם בפה, כולם התייצבו, ועכשיו אולי הגיע הזמן של למין ימל להראות מה הוא יודע, יש לו את ההזדמנות הזו מול נבחרת גדולה במעמד גדול.
1: גם זה משחק בברצלונה, וזה משחק בריאל מדריד.
8: קודם כל, יש הרבה חבר'ה שמשחקים ביחד. סתם דוגמה, אמרנו למין ימל שמשחק בברצלונה, אז יש את קונדה, המגן של הצרפתי שמשחק איתו. יש המון צמדים כאלה שמשחקים בכל מיני קבוצות, גם מנצ'סטר סיטי ורודרי ואחרים. בקיצור, יש מיקס יפה בין הנבחרות הללו, וזה אחלה משחק. זו הנבחרת שספגה הכי פחות, ספרד, ספגה רק שער אחד מול בלגיה. השוער שלהם ספג פעם ראשונה אחרי 650 דקות, אונאי סימון, מול הנבחרת שכבשה מספר 2 אחרי ארגנטינה, אבל רק בשער אחד. זו צרפת 16 שערים, כמובן הם
0: בפה בקושי. שהיא הפייבוריטית שלי לזכייה בטורניר, השאלה אם אני...
8: לא רק שלך, של הרבה.
0: השאלה אם ללכת עליה או ללכת על ספרד, כי ספרד נבחרת טובה.
8: ספרד מחזיקה בכדור ומייאשת את היריבים שלה. היא לא הבריקה כמו נבחרת צרפת במהלך המונדיאל הזה, אבל היא באמת נבחרת חזקה, שקשה מאוד לה... עובדה, בספגו רק שער אחד, כן, ככה מנצחים, ככה לוקחים מונדיאל. גם אם אתה לא מבריק בהתקפה, מספיק שער אחד, כמו שקרה להם מול בסוף בלגיה, עם שער נוסף של מיקל מרינו, ניצחו 2-1, הם לא היו מבריקים.
1: אין להם, אבל צ'אבי ואיניאסטה ודוד פיה, אין...
8: זה לא הדור הזהב. זה לא דור הזהב הספרדי, אבל זה כן דור הזהב
1: מבחינת כדורגל.
8: כי זה אמבפה, ואוליסה, ודואה, ודמבלה, ועוד לילים כאלה, שעושים קסמים עם הכדור, והם מדהימים, והם באמת טובים, ואמבפה שאולי פיקפקו בו לפני המונדיאל הזה, אדיר, 8 שערים, מוביל את ההתקפה. היינו היום בשני האימונים של שתי הנבחרות, והאימון של נבחרת צרפת היה ליד בית ספר. אז כל הילדים, הם בפה, צועקים. באיזה אוניברסיטה כזאת כאן, איזה מתחם אימונים של אוניברסיטה, והחבר'ה של ספרד גם כן, כולם הגיעו, זה 300 עיתונאים, הם התאבנו במקום שנקרא קוטון בול, מקום שמשחקים בו פוטבול אמריקאי, קולג', אז התאבנו. מאוד מעניין לראות את הלך הרוח בשני המחנות האלה שמאוד בטוחים בעצמם, ותמיד השאלות גם אומרות, אתם מפחדים, אז אלה אומרים לא מפחדים, אנחנו מאמינים בעצמנו וגם אלה, וזה יהיה אחלה משחק, וכמובן אחר כך ילנו את חצי הגמר הנוסף באטלנטה, בין ארגנטינה לאנגליה, שזה
0: וואו,
8: משחק
0: זה
8: היסטוריה.
0: וואו, זה גם 40 שנה אחרי אותו משחק מפורסם, לא?
8: ב-86, בטח, נכון, רבע גמר המונדיאל, עם יד האלוהים, עם מרדונה, ועם הגול הכי גדול במונדיאלים.
1: זה יותר יפה, שאם אתה שואל אותי... הסללום
8: של מרדונה.
1: מסי אולי הוא...
8: אבל יש...
1: מסי הכדורגלן...
8: מה אתה אומר לגבי מסי?
1: מסי אולי הוא הכדורגלן הכי טוב שהיה אי פעם, שנולד... כן, אוקיי. אבל אם זה הייתי צריך לבחור מסי או מרדונה, הייתי רוצה להיות ולשחק עם מרדונה. זה משהו אחר.
8: הוא היה דמות אחרת.
1: אני רואה סרטונים שלו עכשיו מארגנטינה, כאילו, משהו מטורף. גם הוא האליל שלהם, הוא האליל של מסי אפילו. זה לא דומה בארץ.
8: אגב, גם בשירים... גם בשירים של הרועדים, הם ממשיכים לשיר למרדונה ולמסי.
1: ועכשיו הוסיפו את מסי, כן.
8: נכון, יש להם, עכשיו הם גם אומרים, אנחנו באנו להחזיר את הגביע שגנבו למרדונה, עכשיו למה הם מתכוונים? ל-94, כשמרדונה נתפס בבדיקות סמים, אחרי גול ענק מול יוון, ואז זרקו אותו מהמונדיאל, ולמעשה שם...
0: איך אני זוכרת את זה? זה היה רגע מאוד אכזבה שלי כילדה שגילו את זה על... כי באמת הוא היה אליל, ואז אתה אומר, מה, זה פייק, הוא עבד עלינו, היה על סמים, באמת חשבנו שהוא השחקן כדורגל הכי טוב בעולם.
1: שום חומר, אם זה היה ככה, כולם עושים, אף אחד לא יכול, שער המאה זה אחד השערים היפים, זה חלום של כל שחקן, של כל שחקן כדורגל, ועוד על הבמה הכי גדולה בעולם.
0: ליאן, מה הניחוש שלך, צרפת ספרד?
8: קודם כל הערכה, זה לא ייגמר ב-90 דקות.
0: אוקיי, אז תיקו אחד.
8: ואני הולך עם צרפת.
0: יפה, אז אני אלך על תיקו אחת. אנגליה, ארגנטינה.
1: אנגליה, אינה.
8: זה קשה, אני אגיד לכם משהו, ארגנטינה הייתה גרועה בשווייץ. גרועה, גרועה, ממש גרועה מול שווייץ. הם לא שיחקו כדורגל טוב. השוויצרים, אם לא מרחיקים להם את אמבולו, בסוג של צהוב שני מפוקפק על התחזות, עם חוק חדש של עבר שמחליף את הצהובים. בקיצור, אם זה לא קורה, יכול להיות שארגנטינה בכלל לא בחצי הגמר, ואנחנו מקבלים שווייץ מול אנגליה, כן?
1: זה ההבדל בין מרדונה למסי. מרדונה,
8: מסי היה לו משחק מאוד פושר. היה לו משחק מאוד פושר, אבל זה, אתה יודע, אי אפשר לשחק כל הזמן טוב. ובסוף היה גול ענק של חוליאן אלוורס ששבר את הבצורת שלו ועשה את ה-2-1. אני עדיין הולך על ארגנטינה. יש לי תחושה שבמשחק הזה הם יהיו הרבה יותר טובים מול אנגליה מאשר מה שראינו עד עכשיו מהם.
0: ליאן, ב-50 משחק אלוף האלופים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
8: עכשיו
0: את
8: מדברת על כדורגל.
0: בדיוק.
8: זה, תשמע, אני לא יודע, אני קשה לי להעריך איך הקבוצות מגיעות. זה הרי משחק ראשון.
0: הילדים שלי ממש מחכים למשחק הזה.
8: יש להם כרטיסים לטרנר?
0: לא, אמא לא יכולה לקחת, אנחנו נצפה בו מהבית.
1: תן להם לשחק בינתיים אלה, אחרי שאנחנו החתמנו את שון וייסמן, הפעם אני באמת... יש לי ציפיות יותר מבית הרוס, קורר, אני אוהב אותו, הוא אוהב להפקיע שערים, הוא בא מחול גם.
8: הוא נראה כמו כפפה ליד לבית הר, גם בדעות הפוליטיות, גם בהתלהבות סביבו, גם בזה שהוא חוזר רעב אחרי הרבה שנים בחול.
1: עם כיפה הוא הגיע
0: למחזיק. מה זה אבל אלוף האלופים? סליחה, כי כאילו...
8: האלופה מול מחזיקת הגביע.
0: כן, אבל מה המטרה?
1: מי יותר טוב? מי בין שתי האלה שלקחו גביע?
8: בדיוק, זה עוד תואר, יש את התואר
0: הליפורט, יש את הגביע. יש פרס, יש משהו.
1: כסף להתאחדות.
8: יש גביע, יש גביע. לא, יש גביע ממש, אלוף האלופים. גם כסף, אבל גם גביע.
0: אוקיי, זה נחמד, טוב.
1: כן, אבל ההתאחדות מרוויחה מפרסום.
8: לקחו את זה מחול, בחול זה נקרא סופר קאפ, אבל בארץ זה אלוף האלופים. היה פעם אגב, והחזירו את זה, בעיניי זה אחלה מפעל, זה פותח את העונה, כבר תואר ראשון על הפרק, זה כאילו נותן התלהבות לאוהדים. הנה, אני מניח שיהיה סטדיון מלא לחלוטין בטרנר, נכון שזה טרנר, זה קצת יותר קטן, אבל זה אומר 16 או 15 אלף ומשהו אוהדים.
1: למה בטרנר?
8: בטרנר. לדעתי, אני לא זוכר את התקנון המדויק, אבל לדעתי האלופה מארחת את האלוף האלופים, אני זוכר נכון. אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל
0: כן, גם במדינה שלנו יש מצב שיש איזו הופעה בבלומפילד.
8: גם יכול להיות, נכון?
0: מדליית כסף לקבוצת כדורסל לנשים מתחת לגיל 20, כבוד.
8: כן, זה נבחרת העתודה לנשים שמאמן טל נתן, וזה כן, זה מפסיד אומנם בגמר לצרפת, אבל זה הישג באמת חסר תקדים מבחינת הנבחרת הנשים. ואני מקווה שזה ייתן עוד איזשהו בוסט לכדורסל אנשים בארץ שנמצא בקצת דעיכה. אגב, יכול להיות שהייתה אמורה להיות לנו MVP, כלומר מצטיינת בטורניר ישראלית גל רביב המצוינת, שחקנית אדירה, אבל אולי בגלל שהיא ישראלית אז בחרו אותה, לא בחרו אותה לשחקנית המצטיינת של הטורניר, למרות שהיא קבעה סייה אליפות והייתה מעולה לאורך כל הטורניר, בסוף...
1: כמו שלא רצו את ענן חלילה בגלל שהוא ישראלי ממש.
8: אז זהו, אז בוא, אז אתה יודע מה, אני לא יודע, זה לא תלוש מה שאתה אומר, בוא נסביר למה
1: זה. אני לא חושב את זה, כן? אני חושב שזה מופרך. אני חושב שבאמת שם, אני לא יודע גם מה הסיפור.
8: בוא נסביר את הסיפור למאזינים. ענן חלילה, שחקן ישראלי נבחרת ישראל, היה אמור לעשות מעבר אדיר...
1: מטורף.
8: מיונסן ג'ילואז' הבלגית לאלופת איטליה
1: יותר גדול מדניאל פרץ, יותר גדול מהמעבר של דניאל פרץ,
8: יותר גדול, כי הוא אמור להיות גם שחקן הרכב, הוא אמור להכניס שחקן שעבר לריאל מדריד.
1: מטורף.
8: עכשיו מה קרה? הכל כבר כאילו היה סגור, מסוכם, הוא הגיע לבדיקות רפואיות באיטליה. באיטליה יש בדיקות רפואיות מחמירות, לא רק במועדון שם הוא עבר להבנתי את הבדיקות, אלא גם הוועד האולימפי האיטלקי בודק את העניינים. היו להם מקרה עבר, קריסטיאן אריקסן, כל מיני דברים כאלה, עושים בדיקות מחמירות, ושם כנראה התגלתה איזושהי בעיה לבבית, אני לא יודע להגיד רפואית מה היה שם, אבל בשורה התחתונה המעבר הזה נפל בגלל אותה בדיקה רפואית. וזה אומר שזה לא קורה. עכשיו נתחבר למה שאמרת בהתחלה, האם תוך כדי ההתנהלות הזאת מול ענן חלילי היו כל מיני הודעות והתנגדות בגלל שהוא ישראלי, למרות שהוא שחקן ערבי, התנגדות לישראלים מצד חלק מאוהדי אינטר, ואולי אוהדים בכלל שכדורגל איטלקי, שיביאו את הישראלי לאינטר. אז אני לא יודע בדיוק אם זה השפיע או לא השפיע. לכאורה זה עניין רפואי לחלוטין, אבל לך תדע מה, הלך הרוח שם היה מאחורי הקלעים.
1: זה מטורף, 25 מיליון יורו.
8: פעם תרפדו מעבר של שחקנים ישראלים למועדונים באיטליה בגלל סיבות שהם ישראלים, עוד בשנים עברו, נדמה לי שרוני רוזנטל
1: זה אבי טלבני שיחקו באיטליה, יש לך שני שחקנים באיטליה כרגע, גנדלמן ויש עוד אחד, מה גנדלמן?
8: לא, היה מנור סולומון
1: וגנדלמן בלצ'י הוא משחק, או באיך קוראים
8: לזה. נכון, אז אני לא יודע להגיד מה היה מאחורה, כנראה סיבה רפואית, אבל זה לא אומר שום דבר, כלומר, שם זה מחמיר, יכול להיות שיעבור לקבוצה אחרת.
1: שחקן אדיר.
8: הוא יצטרך להרים את עצמו, כבר אלה הסטורי ראיתי שאומר שום דבר לא יעצור אותי, כזה עם המוזיקה ששום דבר לא יעצור אותי, וגם כל מיני מילות מוטיבציה, אז אני מקווה שזה יסתדר לו, כי הוא בחור מקסים והוא שחקן אדיר.
1: נכון.
0: הערב כמובן ישודר בכאן 11, המשחק של צרפת נגד ספרד. ליאן וילדאו עורך ומגיש הספורט.
8: חדשות ברשת בית, אצלנו.
0: בדיוק.
8: נשדר ברדיו.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת בית. תודה רבה.
1: ביי, ליאן.
8: תודה, ביי ביי.
0: פרידה שרה בלי נגיעות. היא מגיעה אלינו לאולפן בסוף החודש.
1: מדהים.
0: איזה כיף.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: חצי גמר מונדיאל!
14: מישהו לא שלח בקהל?
15: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש!
16: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אנחנו עוד מעט נדבר עם פלד. יש לו פסטיבל חדש, בסים בבגאז', כל הפרטים מיד. מה קורה, קוטי? יש שני ביפים מובילים הבוקר בביצה, אתמול זה קרה. אתה מעדיף שנדבר על הריב בין ויקי לנועה מחתונמי, או על הריב במשחקי השף בין אסף גרנית ליונתן רושפלד?
19: מה שאת רוצה.
18: מה תגיד?
19: מה שאת רוצה, אני לא רואה...
18: בהפקת התוכנית משחקי השף הוחלט על החלפתו של השופט מושי קרוט ועל צירופו הצפוי של השף יונתן רושפלד לצד השף גיא גמזו. השופט הוותיק אסף גרנית הביע התנגדות למהלכים אלו. גרנית ניהל שיח ישיר עם הבעלים המיועד של הערוץ, אסף רפפורט, שהיה מעורב במהלך. רפפורט סירב לקבל את עמדתו והמשיך בקידום צירופו של רושפלד. נערך יום הכנה לתוכנית בהשתתפות השופטים החדשים, גמזו ורושפלד, עם מירי בועדנה ועם עורכת התוכנית. גרנית לא נכח ביום זה בשל שהותו בחול. גורם בהפקה מסר כי בעקבות המצב והאווירה ביום ההכנה קיימת סבירות לתחיית הצילומים שאמורים להתחיל בסוף החודש. יונתן רושפלד השתתף בעבר במאסטר שף, שם הוא סיים את דרכו. תגובת אסף גרנית: הדברים מורכבים, התוכנית חשובה לי מאוד ואני רוצה לעשות את הטוב ביותר עבורה ועבור רשת שהיא הבית שלי. מערוץ 13 לא נמסרה תגובה, ואת תגובתו של רושפלד לא ניתן היה להשיג.
19: אני חייב להגיד לך, קראתי שלמושי קרוט קרא על זה, קרא על זה בתקשורת.
18: מה, לא הודיעו לו, לא הזמינו אותו למשרדים?
19: קרא על זה בתקשורת.
18: לא יפה.
19: ואני חייב להגיד לך שהסף רפפורט הזה שכולם מתלהבים ממנו,
18: הנה, הוא הורס לנו את הסיכוי להתעשר בחיים האלה.
19: יש לו התנהגות קצת בריונית, מאיה. קצת בריון עם הכסף שלו, כאילו, יש לו הרבה כסף, יכול לעשות אותו חמוצים, אבל זה כאילו התנהגות כזאת של כסף קונה הכל, אני יכול לעשות עם הכסף שלי מה שאני רוצה. ככה, זה לא פעם ראשונה, זה כמה, וכל ה... אפילו את מוריה אסרף צריכה להסתובב, לא שאני מעריץ שלה, בפחד אם יפטרו אותה או לא.
18: אה, זה או... הדיבור?
19: בטח. ראיתי אותה מתראיינת, היא נפגעת מזה שאומרים לה ביביסטית, כאילו. את מבינה? אבל זה כאילו, הוא מרגיש לי כמו בריון כזה, עם כסף, אבל...
18: תשמע.
19: שהוא יכול לקנות מה שהוא רוצה, ולפטר מה שהוא
18: קודם
19: רוצה.
18: קודם כל, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה.
19: והנה הוא קונה את זה, והוא רוצה...
18: הוא יכול לקנות, וזה בסדר. בוא, יש עוד אנשים כמותו שקונים, אתה פשוט לא יודע עליהם. או שהם לא... בוא, יש אנשים בעלי כוח
19: לא
18: במדינה. מה לא לעניין?
19: מה שעשו לו למושיק.
18: למושיק זה לא יפה. אני לא יודעת אבל אם זה רפפורט קשור לזה, או הוא היה צריך להודיע.
19: עובדה שהוא התקשר אליו והוא לא רצה לדבר.
18: בסוף יש הפקה של תוכנית. אני לא...
19: יש בוס לעולם, זה לא, אנחנו יודעים איך זה עובד.
18: כן, אבל אם אני מושיק רוט, וצילמתי 7 עונות למשחקי השף, בסוף אני מצפה שהמפיק של משחקי השף, הוא זה שיקרא לי לשיחה ויגיד לי יחסינו נגמרו. ולא, אסף רפפורט שלפני שעתיים נכנס לרשת 13.
19: אם אני עשיתי איתך 7 עונות,
18: כן.
19: והם עושים לך דבר כזה מאחורי הגב שלי ושלך, אני איתך ביחד הולך איתך למתחרים, מציע להם בחצי מחיר שנה.

0: כל מה שזז בתקשורת, נגמר הסיפור. כי את יודעת לאן הוא כנראה יזרום, אבל פה זה קצת אחרת, מאיה.
1: אני פגשתי את אמא של אסף רפפורט, ושאלתי אותה, מה עשית כדי שהוא יצא ככה מוצלח?
0: מה היא עשתה?
1: אמרה, וזה מתקשר למשחקי השף, לא הכנתי לו אוכל. היא אומרת לי, תקשיבי, גג שניצלונים, שהוא חימם לבד, גג, בחיים לא חיכה לו סיר חם.
0: נו.
1: קיצור, כל הטעויות שאימא שלי עשתה איתי, היא לא
0: עשתה. אני מבטר על כל הכסף של אסף רפפורט, רק כדי לחזור לאוכל של אימא שלי, ולילדות ולצעקות, ועל הכל. אבל מה אני אגיד לך, שיהיה לו לבריאות.
1: אני חייבת להגיד שמה שמפריע לי בכל האירוע הזה, של האייטם שהקראתי לך, למה אין אישה במשחקי השף?
0: מירי בועדנה.
1: שפית. שפית.
0: את עכשיו אתם מתחכמים. שפית, היא מובילה את התוכנית. מה עכשיו, לחוץ לך שפית?
1: כן, בטח, קודם כל מירי בועדנה מנחה את התוכנית וכבודה במקומה מונח.
0: מיכל אנסקי במשחקי
1: במאסטר שף. הייתה בעבר את תמר כהן צדק. גם רותי רוסו הייתה נראה לי תקופה או שלא?
0: רותי רוסו לא, רותי ברודו היא לא שפית. מיכל אנסקי היא לא שפית.
1: אגב, למה הוא לא קונה את מיכל אנסקי למשחקי השף?
0: תעני לי רגע.
1: רעיון, רפפורט.
0: תעני לי רגע, את אמרת למה אין שפיות. הנה שתי נשים והן לא שפיות, נכון? רותי ברודו.
1: זה מאסטר שף.
0: בסדר, אבל אני מראה לך דוגמה, וגם מיכל אנסקי, הם באות מעולם הקולונריה, כמו
1: שאומרים. כן, קודם כל רותי מבשלת מדהים.
0: כן?
1: מה זה, הבנתי שיש דיבור שהיא מארחת אצלה בבית, והיא מכינה אוכל לכל מי שמגיע, הבנתי שהיא בשלנית על, גם מיכל אנסקי בשלנית
0: אבל
1: על.
0: אבל היא לא שף בדיפלומה
1: בסדר,
0: שלה.
1: בסדר, אבל יש שפיות בדיפלומה, בסדר. ואפשר לפנות אליהן, וחלס עם השלטון הגברי הזה במטבחים, באמת, צריך איזו אישה, אולי אתם חוששים שתבוא אישה ותגנוב לך את הפוקוס.
0: כשאתה אומר לאישה להיות במטבח, הם אומרים לך, זה שוביניסטי. ושאין נשים במטבח נכנס הגבר, הם אומרות לך, למה אין נשים
1: לא,
0: במטבח?
1: לא, אני אומרת שאם עושים תוכנית כזו, שזו תוכנית דגל...
0: אישה טובה למטבח של מסעדו, של...
1: צריך שיהיה ייצוג, גם אם הוא לא שווה, שיהיה ייצוג נשי.
0: למה אין?
1: למה?
0: אז למה אתם לא מתקוממות?
1: על זה אני עכשיו התקוממתי.
0: יפה, התקוממות יפה.
1: תצטרף להתקוממות.
0: אני בעד. אני בעד תמיד שוויון, כי זה יוצר שתי נשים.
1: אגב...
0: שני גברים.
1: אני לא מציעה את עצמי לכל התוכניות בישול, בגלל...
0: שהצמחונית.
1: בדיוק. ואז אני לא אוכל לטעום את כל הדגים והבשרים וזה. אם תרצו לעשות תוכנית בישול שעוסקת בסלטים וטופו, תפנו אליי.
0: יש עכשיו עושים אודישנים לפינת ליטוף בספארי, להאכיל את הארנבים.
1: בשעה הבאה, אם נספיק, נדבר על הריב בין ויקי לנועה מוזס בחתונמי. הן נמצאות בנתק ויש שם ביף של בנות.
0: מה, הם התחתנו אחת עם השנייה?
1: לא, הם התחתנו עם אחרים, נפגשו בסופה של זוגות.
0: וזהו, הם לא נפגשים מעבר.
1: לא, שם היה עימות כזה, ומאז יש קבוצה הרי לבנות, קבוצה לקלות, קבוצה לחתנים, וכל הזמן הן קובעות אחת עם השנייה ולא מצרפות אחת את השנייה. כאילו קובעות עם הבנות, וכל פעם אחת חסרה, או היא או היא.
0: מאז שדני לא...
1: לכאורה.
0: מאז שדני לא בחתונה מבת ראשון, דני פרידלנדר...
1: תקשיב, אני אתמול חשבתי על זה.
0: קשה לי עם זה, אני אומר לך את האמת, חס וחלילה, בלי לפגוע באחרים.
1: לא, יעל וגילת חמודים, אבל דני...
0: אבל דני חסר. מאוד. זה היה משמעות.
1: מאוד, ויש דיבור אגב על הפסיכולוגית החדשה, שהיא לכאורה... לא מספיק רגישה.
0: יש אחת חדשה?
1: כן.
0: אני היה לי פעם פורמט פגז. כאילו, שידוחים, אבל קודם כל אתה פוגש את כל התחנות של הבן זוג בחיים, נגיד קודם אתה פוגש את...
1: חברים.
0: מקום העבודה, אחר כך חברים, אחר כך אחים, אחר כך ההורים, אחר כך כולם ביחד, ואז בשישי בערב כולם ביחד, והיא נכנסת ואתה צריך להחליט בפנים אם אתה הולך איתה או לא.
1: יפה, למה? עכשיו רפפורט לקח לך את הפורמט אחר שדיברת
0: עליו. אני כמו משיקה אפיה, אי אפשר לקנות אותי בכסף, מה?
1: את זה אנחנו יודעים, קוטי. בשעה הבאה נהיה עם פלד, שיספר לנו על הפסטיבל שלו, בסים בבגאז' וגם עם דלי גבוליניץ.
0: דלי וטוליפ, אז זה מעניין מה עם טוליפ.
1: בטח. ויש לו סיפור מטורף, הפיצו סרטון של דליק ב-AI, שבו הוא בעצם ממליץ על תרופה, שובה, שמרפא את השמיעה למי שנחלשה השמיעה שלו.
0: לא שמעתי על
1: זה. הנה, עכשיו תשמע על זה. עכשיו תשמע על זה.

0: השבוע של מאיה וקוטי.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, שימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים, כך נחשף בכאן חדשות. משמרות המהפכה הודיעו על תקיפה בבחריין. ירדן יירתה 4 טילים ששיקרה אליה איראן. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי מדינת ישראל ולא התורה היא שזקוקה לחוק הזה. באשר להצעת החוק המבטלת מעצר של עריקים חרדים, בוארון סבור כי הרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מפני ההשלכות של החוק.
18: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
17: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כחמש שעות, הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו יעדים בבחריין, ובין השאר השמידו מערכות מקם אמריקניות והציתו מחסני דלק. לטענתם הושמד המרכז לשליטה בסירות בלתי מאוישות. משרד הפנים של בחריין הודיע כי אזעקות נשמעו במדינה בפעם השלישית היום. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו לפנות בוקר ארבעה טילים ששוגרו לממלכה מאיראן. לא היו נפגעים או נזק. כך מוסרים כתבנו רואי קייס וכשבנו רם ברנדס. יוזמת החקיקה להפרדה מגדרית בלימודים לתארים אקדמיים מתקדמים. דיקנים בבתי הספר לרפואה בתשע אוניברסיטאות מביאים התנגדות נחרצת להצעת החוק. דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור ארנון אפק, מדגיש כי לימודי הרפואה מושתתים על למידה בקבוצות, ומזהיר כי ההפרדה מגדרית עלולה לשלול מבתי הספר לרפואה את ההכרה הבינלאומית.
0: ואם לא נהיה מוכרים בינלאומית, זה סכנת נפשות. מדוע? כי בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל לא יוכלו לנסוע לחו"ל להשתלם, ואז באמת נגיע להרס טוטלי של הרפואה המודרנית בישראל.
17: הפרופסור אפק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הבוקר, בהסקט האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקתה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
6: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
19: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
6: הרצון לחיות.
17: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
20: כאן תחזית.
16: הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: והתחזית היום התחממות קלה.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
29: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
1: מה קורה? עוד מעט יהיה איתנו ערן סוויסה, הוא פרסם לראשונה על הביף הזה בין הקלות בחתונמי, אז ייתן לו את הכבוד והוא ייתן לנו את כל הפרטים. גילוי נאות, אני לא צופה יותר מדי העונה. התחלתי לצפות ולא יודעת, לא המשיך לי. אבל הוא יספר לנו מה קורה ונבין.
0: שם אנשים רגילים, אני ראיתי כמה פריימים, זה אנשים כאילו, כולם נראים גם אותו דבר, רגילים, זה לא משקף את החברה. אם אני הייתי עושה חתונמי, הייתי מביא זוגות שאף אחד לא נראה כמו השני. מביא גם זוגות של אנשים שעובדים בעבודה רגילה, מה?
1: כן, אני מסכימה איתך שהפורמט קצת תל אביבי.
0: מה זה קצת?
1: וקצת נמאס מהרווקות האלה. אתה יודע, שכאילו, לא יודעת, בעיניי אפשר היה ללהק זוגות אחרים, אבל לא שאלה לא טובים, כי אני לא צפיתי, אז אני לא יודעת, חס וחלילה. באופן כללי צריך לשלם.
0: בנוסף.
1: בדיוק, צריך כזה להכניס טיפה עניין. עוד מעט תהיה איתנו דליק ווליניץ, שיספר לנו על הסרטון המזויף שלו, שמופץ ברשת, שבו הוא ממליץ על תרופה שלא קיימת. אם אתם נחשפתם לסרטון הזה, התפתתם לרכוש, תכתבו לנו ל-050-5151-6005. העורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן וטכנאי הסאונד שלומי יצחק, אנחנו איתכם עד השעה 9. התחלנו עם אחד השירים האהובים עליי. אם אתם מזמינים אותי לקריוקי, תדעו שזה השיר שלי.
0: שרון הפיק.
1: איזה כוכבות.

0: לדליק ווליניץ, בוקר טוב, מה העניינים דליק?
1: בוקר טוב דליק.
2: בוקר אור, מה העניינים? נפרוס את שק צרותיי ואז נספר על דברים גם יפים.
0: אני רק אספר למאזינים ולמאזינות שקוטי ואני גדלנו עליך דליק.
2: אוי, אתה שחקן. כל כך יפה.
0: תודה. שחקן, שדר רדיו, פעיל סביבה, בקרוב מאוד גם יוצא סרט חדש בכיכובך הביתה. ספר לנו על הסרט.
2: הסרט שבי, אני אין הנחתום מעיד, אבל באמת הסרט, את יודעת מה, אני אספר את מה שאני יכול לספר. הסרט הוא על פי סיפור אמיתי של הבמאית, שהיא גם השחקנית הראשית וגם התסריטאית, זו רעות אקרמן, שאומצה בגיל צעיר מאוד אחרי שהתגלגלה ממוסד למוסד, ואומצה בסוף בקיבוץ, וחיה שם שנים בקיבוץ. כל הזמן היא הייתה, את יודעת, הייתה ילדה רעה שם, כי היא רצה שאוהבו אותה בכל תנאי, וכל מיני כאלה, וחיה בקיבוץ. אני אבא המאמת שלה בסרט, ואז כשהייתה בת 19, פתאום מקבלת הודעה מהעובדת הסוציאלית שמלווה את תיק האימוץ, והעובדת הסוציאלית אומרת לה, באישור בית משפט אני פונה אלייך, כי אימא שלך הביולוגית גוססת, והיא מבקשת שתבוא לבקר אותה. היא מגיעה אל אל בית החולים, אל מיטתה, ואז האמא מתה. אבל אחרי הקטע,
0: איפה יופץ הסרט הזה? יוקרן?
2: שנייה, רק רגע, רגע, עוד משפט. ואז נכנסת פנימה המשפחה הביולוגית. עכשיו, היא גדלה בקיבוץ, באווירה כזאת נחלכית אשכנזית כזה כזה, ופתאום מגיעה משפחה מרוקאית אשלי, ויש שם איזה מפגש שממנו יוצאים יוצאת חמלה, ויוצאים גם המון פיצוצים, ומשם העלילה משתבכת, ואת זה אני כבר לא אגלה לכם.
0: יפה, ואיפה הסרט יוקרן, יופץ?
2: הוא כרגע רק בהקרנות של האקדמיה, זה ייקח קצת זמן.
0: יפה, אנחנו נחכה. דליק, אנחנו מדברים איתך הבוקר, כי ברשת הופץ סרטון מזויף שלך, שבו בעצם אתה קורא לאנשים, מודיע להם שמצאת תרופה לבעיות השמיעה שלהם. אני רוצה להשמיע קטע מתוך הסרטון, אני אגיד למאזינים ולמאזינות שזה נעשה ב-AI, חייבת להודות AI רמה גבוהה, אם לא הייתי, היו אומרים לי שזה AI והייתי רואה את זה, זה נראה... לא, לא הייתי קונה כי אין לי עדיין בעיות שמיעה, אבל זה היה ממש נראה לי אמיתי ושזה אתה, ובדרך כלל AI כשהם מדברים אז רואים שזה AI, פה היה מאוד קשה לזהות, בואו נשמע קטע מזה.
3: כולם חשבו שפשוט החלטתי לנוח מהמיקרופון והמצלמות. אבל האמת היא שאיבדתי את השמיעה שלי במהירות, ופחדתי שיום אחד פשוט אהרוס שידור חי. אבל אז עשיתי את מה שהרופאים בישראל מכנים בלתי אפשרי. החזרתי לעצמי את השמיעה לחלוטין. חיסלתי את הטינטון שצלצה בי בראש בעשר השנים האחרונות. רק לפני חודש
0: הטינטון מפיל.
1: אין נשמה גם, זה מה שאמרתי לך על השיר, אין נשמה, שומעים שזה לא בן אדם, בטח לא דליק.
2: תקשיבו רגע,
0: איך אתה נחשפת לסרטון?
2: רק אני אספר לכם, הוא שם מתאר, הוא שם, אני, תראה, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, אני נבלתי. כי זה לא AI שיצרו דמות וירטואלית, אלא זה אני. הם צילמו אותי באיזה סינק שעשיתי פעם אצלי בבית, באיזה פינה, שאני דיברתי למצלמה למען איזה ילד, לא חשוב, אבל, ולקחו את הסינק הזה, לקחו דגימת קול שלי, ואז את כל הדברים האלה שמו בפי. הייתי בהלם, וההלם התחיל להתגבר כשהגיעו אליי מאות, את יודעת, יש אנשים שאומרים מאות ומתכוונים לחמישה. אני אומר מאות כי זה כבר, מדובר כבר בעשרות אלפים. ואנשים אכלו אותה בענק. אז צריך להגיד שאחרי שאני שם גומר לדבר ולספר על מצבי ואיך ניצלתי, אני מסביר למה ניצלתי, כי יש רופא בקפלן, רופא אמיתי בקפלן, שהוא מנהל מחלקת האפרוזינגרון, שקוראים לו יונתן להב, שהוא בעצם הנפגע המקצועי, כי שם זה ישר למקצוע שלו, והוא שם אומר, הרופא, כל מערכת הבריאות מסתירה מכם, יש איזשהו תוסף מזון שמורכב משום, איך אנשים האמינו לזה, זה מטריף אותי.
0: רגע, איך אתה גילית את זה? איך זה הגיע אליך?
2: מה?
0: איך זה הגיע אליך הסרטון מהמאות תגובות שקיבלת?
2: מה זה כן, כל יום אני מקבל שישה כאלה. זה.
0: יצרת קשר עם הדוקטור?
2: כן, בכל בית חולים קפלן, אז הוא הגש תלונה למשטרה, אני הגשתי תלונה למשטרה, זה פשוט, פשוט נורא. זה לא רק זה, הם עשו אחר כך עם אותו, באותו פורמט, עם, עם מני יושב באותו מקום, תרופה לעיניים, למחלת עיניים, ואז פגעו ברופא אחר, שמנהל מחלקת עיניים, של הרשת של לוינגר עיניים. בקיצור, יש, מה שחשוב לי זה לא רק שהסרטון הזה שאנשים לא ייפגעו, כי אנשים, את יודעת, אתם יודעים, קוטי מתקשרים אליי בלילה מישהי ואומרת, תחזיר לי את הכסף. רק בגלל שזה אתה, רק בגלל שזה אתה אני האמנתי. כאילו זה איזה סוג של פגיעה שהוא נורא.
0: מה אומרת המשטרה על הדברים האלה?
2: המשטרה כמשטרה. אני שלוש נקודות, אני אשאיר את זה, אבל אני בדרכים שלי פניתי למומחי סייבר, והם עלו על זה שבמזרח אירופה, באיזה חור, ימצאת האכסניה שממנה זה יצא.
0: די!
2: והם אימו על ראש האכסניה, והוא זרק את הסרט משם, שלושה שבועות שקט, אבל אז המנובלים עברו לאכסניה אחרת. וזה שוב, הם נעים בין אוסטרליה, ספרד...
0: עכשיו זה ישראלים או שזה אירופאים?
2: חייב להיות בזה מעורב ישראלי.
0: בדיוק, כי הגיעו לדלי קבוליניץ.
2: אני הרי עשיתי קמפיין למכשירי שמיעה של שטיינר, והקמפיין הזה מוזכר שם באופן בוטה, כאילו, שפעם זרקתי את הכסף שלי על מכשירי שמיעה שעולים 20,000 שקל, במקום לקחת את הסוכריות האלה. הם גם מסבירים איזה כזה. עכשיו, הרבה פעמים אני קורא לעצמי דיליק, דיליק, דיליק ויליניץ', יש שם כל מיני כאלה, הזכרתם את הטינטון, הם קוראים לזה טינטון, יש שם המון שגיאות, גם שגיאות בעברית, שלא יכולות לצאת מפי, אבל זה לא משנה, זה אני שם, זה התמונה שלי, ואני כל כך מסכן, אני מרחם עליי כשאני רואה את
0: זה. איזה מפחיד זה, כי אתה יודע, היום זה אתה, מחר זה יכול להיות קוטי אתה, שפשוט לוקחים את הפנים שלנו, את הכל, ומוכרים דברים לאנשים.
1: תרופות זה דבר לא בריא, אז אל תאמינו לי אם אני מפרסם אותו.
0: לא, אבל כל דבר, יכולים להגיד שאתה ממליץ על איזה משהו, להשתמש בזה. בוא נה, זה פחד אלוהים.
2: פחד אלוהים, אתה יודע, התקשרתי לסוכנת שלי, ואמרתי לה, תקשיבי, זוהר, תראי מה קורה, אז היא אמרה, כולם, כולם אצלנו אכלו אותה, כל הידוענים, סליחה על המילה, אכלו אותה, אבל אף אחד לא אכל אותה ברמה שלי, כי פשוט אני הכי אמין.
0: יש פה גם הונאה בתוך הונאה, כי גם השתמשו בפרצופים שלכם, אבל גם הפרסום מציע את המוצר הזה במחיר של 100 שקלים, ובפועל נגנבים מהרוכשים 250 דולר.
2: יפה, יפה.
0: וגם פרטים של כרטיס האשראי.
2: בדיוק. עכשיו אני רוצה רגע להגיד, קודם כל להיזהר נורא נורא משום דבר, מהכל ברשת. בעיקר בחודשים הקרובים, כי עוד מעט יש בחירות, כולם השתמשו בזה מכל הכיוונים, ויכולים שלוש שעות לפני פתיחת הקלפי לספר שאחד המועמדים הוא בעצם פדופיל פעיל. אפשר לעשות דברים נוראים, נוראים.
0: צודק. דליק, אתה פנית לעוד גופי תקשורת, איזה חיים אתגר, איזה...
2: חיים אתגר, סיפרתי לו על זה, והוא שם שם איזושהי עזרה. לא דיברתי, לא... לא צולמתי ולא דיברתי, אבל הוא שם איזושהי עזרה, ואתם הראשונים בעצם שבו אני פה, כאילו, אני רציתי גם לשמור על איזושהי, דממה, כדי ש... רגע, אני פה פותח פה את הדלת לאחותי האהובה.
0: דש.
2: אופה!
0: טוב, זה סיפור מטורף, קוטי.
2: זה סיפור נוראי, נוראי, נוראי.
0: תשאל אותו מה שרצית לשאול, קוטי.
1: לא, האמת דליקה, אני רציתי לדעת מה עלה בגורלו של טוליפ, כאילו. אנחנו גדלנו ואף פעם לא... אף פעם לא סיפרו לנו איך זה נגמר.
2: הוא מת בשבה טובה בגיל 15.
1: הנה, אבו הכלב שלי.
2: מת בשבה טובה מאוד.
1: תשמע, זה חלק בלתי נפרד בכלל. אתה מהילדות שלנו שעוד היה ערוץ... ערוץ אחד, זה גרם לי לא לפחד מכלבים, התוכנית הזאת.
2: מאוד, מאוד, מאוד משמח.
1: ממש, ממש.
0: אתה מתגעגע לתקופה הזו, דליק?
2: אני לא מתגעגע לכלום. אני נורא נהנה עכשיו מהחיים, לא מתגעגע לכלום. ויש משהו, יש איזה, גם יש בעיות שהן ברורות וזה, אבל יש גם הרבה קשם בזקנה.
0: כן?
2: הרבה קשם. כן, כן, כן.
0: מה? תעודד אותנו.
2: כן, אגב, הזרה זה קורה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים.
1: כן.
2: ויש איזה משהו, איזה יישוב דעת, איזה הסתכלות על דברים כפי שהם, ולא, בלי לבנות סרטים מכל דבר. יש בסיפור הזה גם, יש את חוכמת ההזדקנות.
1: נכון.
2: שהיא לא משהו, פעם היו, אתה יודע, היו זקני העם, היו קובעים מה קורה, היום...
1: היום המשפיעניות.
2: עולם שייך לצעירים כביכול.
0: נכון.
1: דליק, בוא נעצור שלא יגידו שאתה ממליץ על תרופה גם להזדקנות עכשיו.
2: זהו, בדיוק הזה רציתי לדבר איתך, מוטי. אבל אני אדבר איתך אישית, כי זה מאוד אישי, השיחה הזאת. מאוד אישי.
0: דליק, בוליני, צחקן.
2: תיזהרו ותזרקו לפח כל פעם שמנסים להטעות אתכם ותתלוננו, אולי בסוף מישהו במשטרה או בסייבר הלאומי עושה משהו.
0: נפנה למאזינים ולמאזינות שלנו, אם נחשפתם לאותו סרטון, אם רכשתם בטעות, תכתבו לנו ל-050-515-1605. דלי גבוליני, שחקן שדר רדיו פעיל סביבה, בקרוב מאוד הסרט הביתה. תודה רבה שעלית לשידור.
2: חיבוק גדול, להתראות.
0: ביי ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
1: כביש 1 ממחלף כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואלה תסמסו וסו בזהירות
6: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
4: כאן ג' מיד חוזרים
7: הכלים מלוכלכים בוש ופיניש מתייצבים בוש ופיניש זוג מושלם היה לכלוך ונעלם ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
19: שקודה.
17: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: מה זה מאמי? ממי היעלום?
21: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
22: גימל זה כתוב על הקיר
23: חמישי בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
24: הנה, התחלנו. התחלנו.
25: מאיה וקוטי.
26: סוויסה על הקו.
25: עם ערן סוויסה.
0: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד. מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה? בוקר
0: טוב. סוף סוף מצאתי עניין בחתונמי בזכות הפוסט שפרסמת אתמול.
1: האמת שאני כתבתי את הפוסט הזה בלי, שלא חשוב שלא מקצועי, כן? בדקתי את הדברים, אבל אני לא צפיתי בעונה גם. אבל לפעמים לא צריך לצפות, עיתונאי טוב לא צריך לצפות בתוכנית כדי לדעת לכתוב עליה. סתם, אבל...
0: זה נכון, אגב.
1: מה שקורה שם זה בעצם, בדרך כלל הסכסוכים בחתונמי זה בין הזוגות, בין הגבר לאישה, בין השידוכים. ובעונה הזאת הסכסוך המרכזי הוא דווקא בין שתי משתתפות, נועה וויקי, נועה מוזס, ויקי חלמי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אין שם ברבות, אני יודע, כל הזמן, זה קצת ראו את זה על המסך, לא ראו כזה קצת הקיצות על המסך, אבל מאחור הקלעים, היא ממדרת אותה, היא לא משתפת אותה, ויש להם קבוצת וואטסאפ כזאת פנימית, שזה כל משתתפי ריאליטי, תמיד יש להם קבוצת וואטסאפ פנימית כזאת, היא לא מזמינה אותה למקומות, וקיצור שם בלגן שלהם.
2: מעניין מאוד, תגיד, סוויסה, הם עכשיו התחילו, בעונה הזאת, אני ראיתי שהם... כאילו מראים כבר סקס ודברים כאלה שהם שוכבים, המתמודדים.
0: כן?
2: כאילו...
0: לא ידעתי.
2: סליחה שאנחנו זזים רגע מהנושא המאוד מעניין הזה של הביף, אבל כאילו, מה קרה ששמת לב שפתאום השנה הם כבר שיקורים גם ומעודדים אותם לעשות את הסקס הזה?
1: נראה לי שהם הלכו כזה, ניסו קצת ללכת צעד קדימה, קצת להפוך את זה ליותר ריאליטי, ופחות עכשיו עשינו התאמות לפי הריח, או לא לפי הריח, או כל שיות שם מדברים שם. קצת כזה, נגיד אהבה חדשה, שזה יותר כזה...
2: זהו, אז אולי זה איבד את הקסם, כי תשמע, אם אתה עכשיו רואה אהבה ממבט ראשון עם הילדים שלך, בני 15-16 או משהו כזה, פתאום הם מתחילים לדבר על זה, ואתה מערבב אלכוהול ולחץ ולטשטש עניינים כדי להיות עם בן אדם אחר, אתה יודע, זה מרתיע. עדיף לראות פאוור קאפל.
1: לראות פאוור קאפל בכל מקרה. אבל, תראה, אני חייב להגיד את האמת, אני לא צפיתי, אוקיי? אבל כן, אני קצת מכיר קטעים מהסושיאל וקצת זה, וקצת מהסיפורים שמישהי בהיריון ולא יודעים מי
2: בהיריון. אתה מבין לאן זה יידרדר בכלל?
0: בוא נה, הם פרסמו תמונה שזה הילד ממנו, ואז ראיתי בתגובות שחוששים שהם עברו להורות משותפת והם לא ביחד. סויסה, אתה יודע את האמת?
2: אתה מבין מה זה נהיה עכשיו? כבר יש תינוק של חתונמי, הוא מתמודד לפני שהוא בכלל... תוסיף לזה סוויסה, אני לא רוצה להגיד את זה, לדבר על זה יותר מדי, כי אני...
0: התינוק של חתונמי זה מדהים.
2: אני ממש מחבב את הנזק, אבל יש עכשיו פרסומת בטלוויזיה, אחי, שהיא בלי חולצה, אחי. מה זה? זה מה שיגרום לה...
0: איפה היא בלי חולצה?
2: בפרסומת, זה מה שיגרום לה...
1: בלי חולצה.
2: זה מה שיגרום לי לקחת את הילדות שלי לפוקס, אחי? אני שואל אותך את האמת, זה לשם אנחנו הולכים, שהיום
1: גם... רגע, בוא נגיד רגע משהו על חתונמי, אוקיי? בוא נגיד מה
2: שאנחנו ראינו... גם באח הגדול, סליחה רק כדי להשלים, באח הגדול, אחד הדרישות, אין חזייה, לא מביאים חזיות, רק בגדי ים, ובגדים חשופים, ורק חוטיני, ובסלון, כאילו בסלון או במטבח הם מסתובבים עם חוטיני. אז כאילו לא נעים כבר לראות טלוויזיה סוויסה, וואלה אני מתגעגע על ידליק וטוליפ, אתה יודע מה?
1: אז אני אגיד לכם משהו. קודם כל, החוטיני וזה שתלך שבאח הגדול הם מהירים להם על זה.
2: כן. אולי מהירים להם לשים חוטיני יותר קטן.
1: כן, לא, באמת, לא, מהירים להם.
2: יוסף רשות חליים עם הבגד ים הזה. נו, מדליקים נרות עם בגד ים. עזוב אותך, בחיית סוויס הזה. כאילו הטלוויזיה שלנו, היא נהייתה בזמן האחרון יותר מטירנית על גבול ה...
0: לא, יש את הבעיה הזו שהטלוויזיה היא רוצה להיות הטלפון שלנו. כי בסושיאל הכל אפשר, ובטלוויזיה תמיד היא הייתה מאוד ממלכתית, אז מנסים כן לגשר על הפערים האלו.
1: וצריך להגיד שעדיין זה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שקורה בחו"ל.
0: בטח. אני רוצה לחזור לביף בין ויקי לנועה מוזס, כי האמת שאחת הסיבות שאני לא צפיתי בעונה הזו, זו נועה, שראיתי את הפרק הראשון שהיא מראה, לא נועה אישית אליה, ההפקה עצמה, ראיתי את זה, היא מראה את הבית שלה, נועה מוזס, הנכדה של משפחת מוזס, גרה בדירת חדר עם ספה שלא הייתי, הבת של, היא גרה בדירת חדר עם ספה שלא הייתי נותנת באתר אגורה.
2: על מי את עובדת, כאילו?
0: אז אני ישר אמרתי, בוא נה, חברים, זה לא אמין, לא צריך להגזים, אז אוקיי, היא לא גרה ביו, ואין לה ספה עכשיו מן הטוצי, אבל לא צריך להגזים, כאילו, זה היה נראה, לא הבית שלה, חד חלק. אני ממש בקשת שתבדוק לי את זה, וזה
1: לא
0: קצת עשה לי, תבדוק
1: לא
0: את זה.
1: לא נראה לי שמצלמו בית אחר, למה להפך, זה רק מחזק את ה...
0: לא יודעת, לי זה הרגיש לא אמין בכלל.
1: היו שהיא הבת של וזה וזה,
0: כן, אבל סוויסה, בבקשה תראה את הדירה, תבין על מה אני מדברת. בבקשה תחזור לפרק הראשון.
2: אם אני הבן של מוזס, אני כל יום גר בדירה אחרת. כל יום אני עושה Airbnb,
0: אבל אתה לא עושה Airbnb על הדירת חדר שתיארתי לך. בכל מקרה, ואז מה שקורה זה שנכנסתי לתגובות על הביף הזה, ומה זה? דיברו לא יפה על נועה מוזס, לא התחברו אליה.
1: מאוד מאוד, איך נגיד בעדינות, שנויה במחלוקת, שלא לומר, קונצנזוס לא בצד הטוב.
0: למה? אבל מה...
2: אני רואה את הברך הגדול, לפי איך שאתם...
1: מה שאני שומע, כן, מה שאני שומע היא כזאת מאוד, איך נאמר, חובבת פרסום, הרבה טענות נגדה שהיא לא הגיעה כדי למצוא אהבה, אלא כדי להתפרסם.
0: זה אפשר להגיד על כולם, מה... אתה יודע, אתה יכול למצוא אהבה ולהיכנס לטינדר, ואתה יכול גם למצוא אהבה בחתונמי. בסוף, אבל כשאתה הולך לחתונמי, כן, אתה רוצה גם להתפרסם.
1: כל מי שבא ואומר, מי בא למצוא אהבה בחתונמי, הוא בבעיה.
0: טוב, בוא נדבר עליהם, קייר, הבנתי אתה בצילומים ושם. אז מה אתה?
1: אני בדרך כלל שם עכשיו.
2: אנחנו גם לא מעליך,
0: סוויסה. נו, אז מה, איך האווירה? אני הבנתי שיש שם מלא עניינים בצילומים.
1: וואו, מי אמר לך?
0: אני אחשוף את המקורות שלי. I learned from the best, I learned from you.
1: לא,
0: אני
1: רוצה לחשוב מי הקאסט, לא יודע.
0: נראה לך שאני הולכת על קאסט, ככה אתה מכיר אותי.
2: אתה חושב בכיוון הלא נכון, סוויס.
1: בוא נגיד שאני, כן, בוא נגיד שאני לא מתכוון לצאת מהבית אחרי
2: סוויסה.
0: למה, מה, שלא יעשו לך...
1: שלא יעשו לי גל רובין.
0: בדיוק, לא רציתי להגיד את זה.
1: למה לא להגיד, בעיה?
0: לא.
1: אתה קראת מספיק טוב.
0: בסדר, אבל אני לא אוהבת שכותבים עליך דברים יפים. אתה יודע שאני אוהבת אותך.
1: עומד מאחורי כל מילה.
2: בצדק, כי חלק מהמתמודדים שפורסמו, גם אני הייתי יוצא עליהם, אני חייב להגיד לך את האמת.
1: על מי? וואו, וואו, קוטי.
2: הצבנו אותך בצדק.
1: אימאלה. וואו, והיום ההמשך, בהצלחה לנו.
0: יואו, ואתה הולך לבוא בפוסט עברה אחרי שהפרקים ישדרו, ואת הזווית שלך.
1: לא, שום פוסט עברה, שום פוסט עברה.
0: הלכת כבר לעורכת, אמרת לעורכת, אני רוצה שתשדרו כמו שזה היה.
1: כמו שזה היה. אני אגיד לכם, תראו, אי אפשר, לא יודע מה מותר להגיד מה אסור, אני עכשיו בצד הזה, מרגיז, אבל אני באתי להגיד את האמת. לא באתי לבבל את המוח. ומי שמתייפייף, זה, ומחבץ, ובלי מפות, וזה לא מתאים. באנו לדבר או באנו לזדן את המוח? אני בעד. לשעה ועל הבילה.
2: אני בעד, סוויסה. הוא צודק, יש הרבה אנשים שאמון מצלמה, הם מתחילים כאילו, פוליטיקלי קורקט, לצאת פופוליסטים.
1: אין לי סבלנות את זה. אין לי סבלנות. אנחנו באים לדבר.
0: אנחנו נחכה לעונה החדשה של MKR, בה אתה מופיע עם ציפי רפאלי, איפה ציפי בתמונה? היא תומכת בך או שהיא דווקא מנסה לאזן? מה?
1: גם בה נכנסת, סתה.
0: ידעתי, יש כאלה שלא צריכים להיכנס למטבח. ואני לא רוצה להיות גזענית, אבל בדרך כלל יש עדה מסוימת שהיא במטבח עולה לכל העצבים.
2: רגע, ועם רותי ועם חיים, הסתדרת או שגם...
1: רגע, קודם כל רותי וחיים מהממים. כולם מהממים, כן?
0: באמת תודה.
1: גם כאילו...
0: איתם הוא הסתדר.
2: רגע, בוא נשמע.
1: לא, אני אגיד לך משהו, אני מסתדר עם כולם, פשוט יש לפעמים ביקורת. רגע, בשביל מה מגיעים לצפדרת בשביל לדבר יפה?
2: רק בשביל ביקורת, אני מאוד ביקורת.
1: בשביל לדבר את האמת, אז מדברים את האמת, לא תמיד היא נוחה. וגם אני רוצה שיגידו לי את האמת.
0: אתה יודע, פנו אלינו להם כיער, קוטי הפיל את זה בהם.
1: כן, דווקא אתם הייתם נהנים שם.
0: מה זה נהנים? זה נשמע שהייתי מעדיפה לתגן את עצמי במחפץ.
2: רק לצאת מהבית 4 ימים ברציפות זה סיר.
1: לא, קודם כל זה לא ברציפות.
2: אה, כן, יפה.
1: זה לא ברציפות. רגע, זה לא זה, זה טוב, כן? זה לא נעים תמיד, יש חילוקי דעות, אבל בסדר, אנחנו פה בשביל לדבר, אבל גם כשרבים פיצוצים, אז בסוף... מבינים שזה בא ממקום טוב, זה גם לא יורד לפסים אישיים או למקומות לא טובים.
0: עדן גולן, אתם פרסמת סוויסה שהיא נפצעה, בונה, היא הפייבוריטית שלי ברוקדים.
1: היא הפייבוריטית של כולם בערך.
0: מה זה? לדעתי יותר טובה מהרבה רקדניות שיש שם.
2: יש שני אלמנטים.
1: אין כאלה.
2: שני אלמנטים ברוקדים עם כוכבים שאני לא סובל את ה...
0: את מה?
2: אחד. שכולם בוכים ומספרים סיפורים כאילו הם באח הגדול. זה הצלחתם, זה לא רע.
1: דווקא אני בעד.
2: רוקדים עם כוכבים.
0: למה? אבל אז אתה רואה כוכבים באים.
2: בולשיט, אני לא קונה את זה.
1: די, כבר, כמה אפשר רואה צ'ה צ'ה צ'ה? נו, באמת.
2: הסבול, הרגע, אבל אתם אנשים כל כך מצליחנים ומרוויחים כסף ומפורסמים, אין לכם סיפורים מעניינים, פתאום אתם נזכרים, והדבר השני זה הפציעות. מה כל כך קשה?
1: מה, אתה יודע איזה קשה זה?
2: די, סוויסה, אני לא מכיר כדורגלנים שנפצעים ככה. כדורגלנים שעושים...
0: תגיד, מה, עם הכלכבים?
2: במונדיאל, שחקן אחד נפצע, הגענו כבר לחצי גמר, זה רוקדים כוכבים כבר שלושה, ארבעה...
0: לא, מלא חזרות ושפגעתי ופירואטים.
1: קודם כל, עונה מנחוסית.
2: שניים פרשו יותר מהמונדיאל, מספיק, נו.
1: עונה מנחוסית חסרת מזל, אבל לא, לא, לא, הם באמת נפצעים שם. עדן גולן, אין, אני לא יודע אם אתם יודעים, אין פרפקציוניסטית כזאת, אין חדורת מטרה כזאת.
2: ובוא, בנים לא רוקדים שם, סוויסה, אתה...
1: היא נפצעה.
2: אתה מדבר על...
1: והיא לא ממשיכה.
2: כן.
0: היא לא תמשיך?
1: כרגע היא לא ממשיכה, כאילו יש את התוכנית אחת שהיא לא ממשיכה, היום היא לא רוקדת.
2: הבנים יוכלו להמשיך להביך את עצמם, אחי, מה...
0: למה? צחי הלוי רוקד יפה.
2: צחי הלוי. צחי
1: ואמיר.
0: אמיר, אמיר בנאי, גם רוקד יפה.
1: אפרופו סיפורים אישיים, יש דברים כאלה?
0: לא.
1: אימאלה, אני מאהב בו.
0: סיפור מטורף, שהוא חשף את הסיפור על האבא.
2: הוא לא חשף כי שמענו את זה כבר 200 פעם.
1: איך הוא דיבר על זה? איך הוא דיבר על זה?
2: הוא דיבר על זה ככה, אבל כבר 200 פעם. סוויסה זה לא פעם ראשונה, אחי, בוא.
1: חוטי, קודם כל, אבל זה... תראה, אתה לא יכול סתם עוד פעם לראות לריקוד הצ'ה-צ'ה-צ'ה, קבלו את דיט ודוט, שירקדו לנו, די, מי זה מעניין? אוקיי, אז ראינו אותך רוקדת, ראינו אותך נופלת, ראינו אותך זה. חייב להביא איזשהו נפח.
0: נכון, אני אוהב את הסיפורים. סוויסה, לסיום סיומת, עומר וסשה במיקונוס, אתה באירוע מתגלגל שם, כולל עוקבת... מה זה, אני רגע מלווה איתך לשם, אבל כבר אומרים שאתה פרסמת שסשה טסה היום בלעדיו לארץ, עלתה בשדה למיקונוס,
2: לטיסה לבד.
0: סשה.
2: לא, סשה טסה.
0: לא, אל תגזים. עלתה בשדה...
1: אתם יודעים שאני רוצה לקרוא הבת שלי סשה, ואז יהיה סשה סוויסה.
0: בעזרת השם, סשה סוויסה?
1: אס-אס? כן,
0: אס-אס. לא יודעת, קונוטציות...
1: לא, בסדר, מה?
0: לא יודעת, תחשוב על עוד שמות וגם אולי יבוא לך בן. אז מה קורה אם הוא אומר, וזה יש חתונה?
1: תהיה, תהיה חתונה, אבל סתם, פפרטי שלהם שהוא הולך ממש רחוק ממנה, הולך כזה קדימה, גרם כמובן לגולשים וזה ליטות מה קורה שם.
2: הליכה סטנדרטית שלי ושל מגי בכל מקום. יש עניין, ככה אתה לא יוצר מיותר מדי...
1: אני אגיד לכם משהו. מה שאני חושב זה שזה פשוט, הוא קלט שמצלמים אותו משהו כזה וברח כזה קדימה. רואים שהוא כאילו בורח לתוך הטלפון, שזה מקרה קלאסי של כל בן אדם שרוצה שלא לא להגיד שלום או לא זה. אבל, ואז אחרי שהעלינו את הפפרטי הזה, אחר כך, מה קרה שם?
2: ג'סטין ביבר.
1: היא טסה לבד, היא טסה לבד לארץ. כאילו, פתאום גיליתי שהיא חזרה לבד, הוא עדיין שם.
2: אבל היא איטלקיה, איך היא חזרה לארץ? היא משם, לא?
0: היא טסה לארץ, הכוונה.
2: ביוון.
0: אולי מעצבים לה את השמלות פה בארץ. אנחנו נמשיך להתעדכן, כמובן אנחנו נאחל להם שלום בית, במידה ו...
1: לא, נראה לי שהכל בסדר.
0: ערן סוויסה, אנחנו אוהבים אותך. תנסה לא להיות בפס של הטיגונים, נראה לי זה מביא לך את העצבים.
2: רק פסקר, סוויסה, סלט.
0: בדיוק, יותר לחתוך, לא בפס חם, אל תהיה בטיגונים. חום, תנור, זה, זה.
1: עוד לא בישלתי.
0: בהצלחה. אם תעשה את זה, זה גאוני. סוויסה, אוהבים אותך.
2: כמו יובל דיין.
0: ביי, דש.
1: תודה, ביי.
0: ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
23: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: מה זה מאמי? ממי היהלום?
19: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
27: הרקם קור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
27: הרקם קור המקור.
28: כפוף לתקנון.
11: חצי גמר מונדיאל!
14: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
29: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
25: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קוטי, תגיד בוקר טוב לפלד.
1: בוקר טוב, פלד.
0: מה העניינים, פלד?
1: מה מתרחש?
0: How are you? מה קורה? איך החיים?
1: I'm good, you know, I'm blessed.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בביתי, איפה אני יכול להיות? מה אני ב...
2: בשעה כזאת.
0: לא, וזה...
1: האמת שאני קצת עיכבתי את התוכניות שלי כדי להיות נאמין בשבילכם, אז אני...
2: כבוד.
1: בשנייה שאני מסיים, אני עולה על הרכב ויוצא לפקקים, היידי.
0: אופה, דווקא נחמד. עד שהוא יהיה בפקקים, אנחנו כבר נסיים את השידור. טוב, תאזין לפררה, גם כיף. פסטיבל בסים בבגאז' הראשון יוצא לדרך.
1: בהחלט.
0: מי הקריאיטיב של השם בסים בבגאז'?
1: זה שיר ישן שיש עליו הרבה קורי עכביש, שהיינו צריכים להזיז קצת הקורי עכביש, שחזרנו אותו לחיים. אמרנו, זה הפסטיבל, אנחנו רוצים כבר הרבה שנים, לי ולשותף שלי נת, שיש פנטזיה לעשות כזה פסטיבל כמו שאנחנו מדמיינים, כאילו שהוא כולו היפ-הופ, והיפ-הופ חדש, והיפ-הופ ישן, וכל מה שיש פה, ופועט לפרצוף. אז אנחנו מתחילים בקטן, כמובן שאנחנו חולמים קצת לכבוש יעדים גדולים.
0: זה הקטן? אני תכף אקריא את הליינאפ, זה לא נשמע קטן, פלד.
1: לא, קטן זה איכותי. אני אומר קטן, נדבר על הלוקיישן, אנחנו באמפי תל אביב, שזה מקום פצצה, ממש בכניסה לפארק הירקון. יש שם את שי המלך, שמארח את מאור, שהם שתי שמות הכי חמים כרגע בסביבה. יש שם את סוויסה שמארח את לב אדום ועוד כל מיני הפתעות. אני, שזה פלד, מארח את הדג נחש. וכמובן שיהיו ליאור מרס מתקלטת בין ההופעות ויעלו מלא רפריות, נסטי ארוט, סימנון, חני מסאלה, שירו. יהיה טירוף.
0: איזה שווה, בוא נדבר רגע על רפריות בנות.
1: חשוב מאוד, מבחינתי... אני לא עושה את זה מרמת הנימוס, אני עושה את זה כי אני חושב שזה... It's about time, יענו. זה הגיע הזמן שהם יתפסו פיקוד פה ויראו לכולם איך עושים את זה.
0: בארץ מי הרפרית המובילה? אנחנו כשגדלנו היה את שורטי.
1: כן, היה שורטי, היה שירי, היה מוקה, היה כל מיני, היה מלא רפריות. תראי, הסצנה, זאת אומרת, היום זה גדל גם יש יותר רפרים, אז זה הגיוני שגם יגדל... מספר אנשים,
4: אני אישית, שאני מדבר על ראפרית, אני מדבר על ראפרית כאילו כמוני, לא מישהי שהיא גם שרה וגם כאילו תמיד מצפים מאישה שתעשה כזה פזמונים, ואני מדבר על מישהי שיושבת, כותבת חרוזים, פאנצ' ליינס, נותנת בראש. זה מבחינתי כאילו מה ש כאילו אני מפנטז עליו בתור מעריץ של הז'אנר.
0: מדהים.
4: כרגע לדעתי הטופ זה עדן דרסו.
0: נכון.
4: מבחינתי אין מעליה ואין מתחתיה. היא הבסט.
0: הצעת לה להשתתף בפסטיבל?
4: היא לא יכלה מבחינת הזמנים, ואז יש לה איזה משהו בירושלים.
0: טוב, אולי בפעם הבאה, נשמע שהפסטיבל הולך לגדול ולגדול.
4: לא, אבל שוב, אנחנו הבאנו פה בחורות רציניות, זה לא צחוק, כאילו, נסטיה, רוצחת, שירו, ראפרית מטורפת, סימה, מי שמכיר, מכיר.
0: מי עושה את הפזמון בעזבת הבית?
4: אני, זמרת נסטיה רוד.
0: מדהימה, מדהימה.
4: נסטיה רוד, כן, מדהימה, כן, היא, אתם עוד תשמעו עליה, זה, אני חוסך במילים בינתיים.
0: הנה, אנחנו כבר שומעים.
4: כן.
0: פלד, מה לגבי ראפ בארץ? אתה חושב שזה קורה? זה מקבל את הכבוד שמגיע לו? אתה חושב ש...
4: אני אגיד לך משהו. הראפ, ההיפ-הופ בישראל, מאמצע שנות ה-90 אפילו, סוף שנות ה-90, לא עצר לרגע, לשנייה, לא עצר, ויש המון מוזיקה חדשה, ומי שמכיר, מכיר. התקשורת לפעמים מחבקת, לפעמים זה, היא צריכה, אתה יודע, צריכה משהו שהוא יהיה קצת יותר לכל המשפחה, אבל זה ז'אנר שהוא צומח כמו פטריות אחרי הגשם, ובייחוד במדינה כמו שלנו, שיש הרבה מה להגיד, ואנחנו אנשים עם חוצפה, וזה מוזיקה עם חוצפה, אז זה תמיד פורח. תקופה די טובה, הייתי אומר, מבחינת מספרים, מבחינת כרטיסים, מבחינת זה, כן, יש לנו פה, יש לנו את טונה, את רביד, יש אנשים שמוכרים בסדר גודל מאוד גבוה, ביחס לעומר אדם, ולא יודע מי עוד איתו בז'אנר, כאילו במספרים.
2: הם קצת דומים לו מבחינת זמרה, אבל פלט זה...
4: מה אתה אומר?
2: הם קצת דומים, גם המופע שלהם וגם השירים היום יותר, ההפקה שלהם הם קצת יותר דומים לעומר אדם מאשר ראפ או היפופ אמיתי,
4: כן,
2: אתה יודע,
4: כן. מחרתי כזה. צריך לעשות, תראה, בסופו של
2: דבר... הייבריד, זה הייבריד מה שנקרא.
4: כן, זה לגמרי הייבריד. באתי להגיד פיוז'ן, אבל הייבריד הרבה יותר טוב להגיד את זה. אני אגיד לך מה, זה משפיע בחזרה גם, זאת אומרת, הפופ תמיד... כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד שעומר אדם זה מזרחית, כן? וגם אני אוהב מוזיקה מזרחית, כאילו, זה, אבל זה, הם זולגים לפופ, הם זולגים לדברים שהם פופולריים, הם קצת יוצאים מחוץ לארץ.

0: זה בסדר, יש הבלחות, הכל טוב, אני לא זה, אבל הז'אנר עצמו חי, הוא לא צריך את ה, את ה, את ה, את התקשורת, הוא ב, ב, ב, ברשתות, בזה,
1: הרשתות עזרו לו מאוד.
0: אני חמש דקות, אני לא פותח את הטיקטוק, אני כבר לא מעודכן, כאילו, במה שקורה עכשיו.
2: זה נכון.
0: כאילו, אז זה בסדר, אני לא, בגלל זה אני אף פעם לא מתלונן, אני תמיד אומר, הכל טוב, הכל פצצה, לא צריך לבכות, לא צריך להתבכיין, אנחנו טובים.
1: זה הווייב.
0: ומכוונים גבוה, מגיעים גבוה, הכל טוב.
2: מה הסיכוי שתערכו את קוטי בפסטיבל באסי בבגש? קוטי, רגע, הוא יעשה לך, הוא יעשה לך, קוטי, תעשה לו את
1: ה... החלום שלי היה להיות גנגסטר.
2: שאתה עושה.
1: גנגסטר, לא סתם, מאיה.
2: מה זה גנגסטר?
1: אהבתי את התרבות, את יודעת שה...
2: מה התרבות שהם באים ממכונית והרגו לי את...
1: אתה מבין, זאת הבעיה.
2: חאבתי אותו.
1: דרך אגב, הילדות שלי כבר מכירות את כל הסיפור של טופק ושל ביגי, בגלל שהם שם הכל. תשאל אותה איך זה קרה, איפה זה קרה.
2: מה אני בפוסט טראומה מהסיפור הזה?
1: כמה כדורים הוא קיבל, מה קרה במעלית לפני.
2: I see no changes, I wake up in the morning and I ask.
1: כי גם בשירים של טופק, למשל, זה עם עשר, הוא מעביר ביקורת על כל...
2: אני כתבתי את הראפ הזה בכתב יד.
1: אם אתם שואלים אותי, אחד משירי הראפ הכי טובים, שהוא לא הפך לשיר ראפ, זה איזו מדינה של אלי לוזון. זה...
0: וואו, את האמת שסימפלו אותו, קפה שחור חזק בתחילת דרכם.
1: כן, נכון, נכון, אבל המילים בכל השיר זה להעביר ביקורת, אשכרה.
0: בטח, מה זה, חבל הזמן. שמע, תראה, גם בגלל זה אני כל הזמן מסמפל מזרחית, וזה
1: כדי ה...
0: אלי לוזון זה הג'יימס בראון שלנו, אתה מבין?
1: ואתה גם יש לך את כל הווייב, פלד, הדיבור, הלבוש, הווייב, הכל.
0: אני ילד מושפע.
1: גם אני, אז אתה יודע, גם אני מושפע, אבל זה שאתם מתעסקים בז'אנר.
0: אין מה לעשות, תראה, אני עם הזמן חשבתי שאני כאילו מתישהו זה יעבור, אבל זה פשוט לא עובר לי, אני לא יודע להסביר את זה. אני רואה אנשים שזה עובר להם כזה, אתה יודע, מתלבשים, אתה יודע, הולכים קונים נעליים בזרה. לי זה לא עובר.
1: פלד, אני אספר למאיה, את יודעת שהטימברלנד שאת רואה היום, הטימברלנד, הטרק האלה, אלה היו נעלי עבודה בארצות הברית.
2: נכון.
1: והראפרים השחורים בארצות הברית, הם הפכו אותם לנעלי אופנה, ובגלל זה היום הטימברלנד מצליחים כל כך ככה. את קולטת?
2: יפה.
0: הכל, הכל, הסניקרס, הסופרסטאר, הדגמים שהם היו נעלי ספורט, הם באו, לקחו את זה, עשו מזה משהו של הרחוב, כאילו. היום חולצות כדורגל, זה נהיה לבוש לצאת איתו בערב.
2: נכון.
0: פעם היית נחשב ארט.
1: זוכרת, בוסקילס, בוסקילס ממשפחה.
0: בטח, מה זה, הוא חבר
1: ואף. די, סור לו דש, אנחנו לא מכירים.
2: תזמין אותו, למה לא הזמנת אותו?
0: אילן בביל,
1: אילן בביל, אני מעזבו לחול, זה היה ראפרים אמיתיים, ופלט, תמשיך כמו שאתה, שי 360.
2: ב-13 באוגוסט, אמפי תל אביב.
0: אמפי תל אביב, מי שלא בא, משטאפ.
2: פסטיבל בסים בבגאז', יש עדיין כרטיסים, תזמינו, תרחשו, תהנו, תבלו. פלט, אוהבים אותך.
0: אוהב אתכם כל כך.
2: תכף נשמע אותך, אבל לפני זה אני אפרד מהצוות, כי השיר שלך סוגר לנו את התוכנית, אז נגיד תודה רבה לך, פלד, ביי.
0: ביי, אוהב.
2: ב-13 באוגוסט תזכרו פסטיבל בסים בבגאז'. תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג, שיהיה אחלה סופש.
1: אהרון פררה, stay tuned, כמו שאומרים.
2: והנה פלד.
3: רק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: חצי גמר מונדיאל!
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפשע ברחובות, שורה של פיצוצים ברשת מסעדות ג'פניקה במסגרת סכסוך בין משפחות פשע. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת שהקואליציה משליכה את כל הערכים הבסיסיים לפח. בנט תוקף בחריפות את ש"ס.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המלחמה בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בהרצליה נורו יריות אל מסעדת ג'פניקה, איש לא נפגע. בלילה הושלחו רימוני יד אל סניפי ג'פניקה בנתניה ובאפולה. גם באירועים האלה לא היו נפגעים. בראשון לציון הושלח הבוקר רימון יד אל בניין מגורים ברחוב ירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתוך שבוע השליחו עבריינים ממשפחות מוסלי וג'רושי 17 רימוני יד אל בנייני מגורים ובתי עסק לצד מעשי הצתה וירי. באחת התקריות נפצע קל עובר אורח. המליאה אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, והיא צפויה לאשר השבוע גם את הצעת החוק המקפיאה מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, משום שהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מהשלכות החוק.
18: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
17: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה במשדר כי הקואליציה משליחה את כל הערכים הבסיסיים אל הפח, רק כדי לאפשר לנתניהו עוד יום בשלטון.
3: יש לנו אדונים החדשים שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא הוא פרייר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו בחלילה, חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל ולקבל ממדינה ולשיר ש... לשלטון הכופרים אנו אינו מאמינים.
17: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את מפלגת ש"ס ואומר כי ממשלתו תישען רק על מפלגות ציוניות.
8: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל.
17: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הבוקר, בעסקת האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
14: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
19: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
14: וואו, הרצון לחיות.
17: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
20: כאן תחזית.
16: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: והתחזית היום התחממות קלה.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט.

0: גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה. כאן גימל.
2: תשע ועוד חמש דקות. נכון, קיץ זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן גימל. אנחנו יוצאים ממש כעת אל המפגש היומי בינינו שאומר שעשר דקות אחרי השעה 9 מתחברים אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לקבל השראה, להפעיל את הדמיון, לקדם יום חדש שיהיה, אני מקווה, פעמיים כי טוב.

אני משוכנע שבפתיח הצטרפתם לאהוד בנאי, בטח בפזמונים וגם אולי במחשבות. כשאהוד בנאי היה בן 30, הוא היה נווד שמובטל מעבודה ואהבה, חשב שזה כבר לא יקרה, ואז חום גבוה החזיר אותו לבית אוהב. אני משוכנע שכל כך הרבה אנשים מזדהים עם הסיפור האישי הזה של אהוד. זה מתוך האלבום שלו. עוד מסע. מתוכו יש לנו את סרט רץ ויוצא לאור והלהיט שאיתו פתחתי, מהרינה. אז אל תמהרו, קחו את הזמן, בין אם זה ברכב, בבית, בסרגל הכלים שלכם בעבודה, וגם מעבר לים. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה, מירי מסיקה, מיקה משה, יש לך אותך.

שקופים. קרן פלס עם רון בוכניק, אני מזכיר לכם, הזמר והיוצר שהתפרסם לראשונה בעונה השלישית של הכוכב הבא לאירוויזיון, מוכר עם שקופים, ומעבר לנהר דואט נוסף עם קרן פלס. ואם אנחנו עם דואטים, הנה עוד אחד, שרון חזיז ואיבר לידר.

אביץ ילחינה וגם ביצעה למילותיו של קובי לוריה. 26 דקות אחרי השעה 9, הנה אמרתי. יובל רפאל הוציאה שיר חדש, פאפה, והיא חברה לצוות שכתב את השיר מישל שייצג אותנו, את ישראל באירוויזיון. המילים ולחן דנה לב. יובל רפאל, צליל קליפי.

0: בחסות.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אתם בדרכים, יש הרבה דיווחים. שימו לב, 6 צופונה, יש עומס נועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. בדרך ירושלים, תל אביב, עומס נועה מגנות, מחלף גנות עד ההגנה, באלון צופונה עמוס ממחלף קוממיות ועד ארלוזורוב, דרומה מגלילות, מזרח עד השלום. נחתום בדרך 4 צפונה, אם אתם שם, מחכה לכם עומס נועה ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, ודרומה ממחלף מורשת בר אילן. זה הזמן לדרכים חלופיות. כאן בגימל תתפלו. המוזיקה זורמת, מיד נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: שווים אל המוזיקה לשימון בוסקי לשיר חדש, והוא נקרא עולם יפה. חתומים אל השיר הזה ליד נחום ואורי קסטיאל, הפקה מוזיקלית של עמית הראל. עולם יפה.

0: מיד חוזרים. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה.

0: שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
5: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לחוף לחוף
1: מחדש את שירו של שלמה גרוניך שיר אהבת הרי סוגריים חיים אחרים אנחנו חותמים שעה ברשותכם בואו נודה לכולם לאתניקס מוניקה סקס פטריק סבק וברי סחרוף שמעון בוסקילה היה כאן עם שיר חדש גם שיר עם המון ויובל רפאל תודה ליהודית רביס שרון חזיז עברי לידר קרן פלס רון בוכניק מירי מסיקה מיקה משה וגם לאות בנאי עידן אני ולאור דוטאוקו יחתמו סופית ואנחנו נשמע ביד אחרי חדשות השעה 10 לשעה שנייה המפגש בינינו בוקר אור פעמיים כי טוב ממני פררה

0: מתן שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת החל הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס. המשטרה עצרה 5 צעירים תושבי ירושלים בחשד שהשתתפו בפשיטה של ישראלים על הכפר הפלסטיני כפל חרס בלילה. יושב ראש ביחד מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל. התחזית התחממות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. במליאת הכנסת החל הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור. האיש פעל בעת האחרונה לשיקום המערך הימי וקידם מתווי טרור דרך הים. דובר צהל הודיע כי הוא חוסל אתמול בתקיפה בעיר עזה. בצפון הרצועה חוסלו בתקיפות אוויריות 3 מחבלי חמאס חמושים שסיכנו את כוחות צהל. שוטרי מחוז שי עצרו 5 תושבי ירושלים בני 16 עד 20 בחשד שנכנסו הלילה לכפר כפל חרס שבשומרון וגרמו נזק לרכוש. מן המשטרה נמסר כי סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על כ-100 אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר והתעמתו עם תושבים מקומיים. כוחות צהל, לוחמי מגע ושוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום ייצרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, ולאחר חקירה מהירה נעצרו 5 החשודים סמוך למעבר חיזמה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל.
17: חוקה שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
15: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הרצח של בנייהו רזי, בן 19 בירושלים בסוף השבוע. אמו של בנייהו, דקלה רזי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעירה החשודה שיזמה את הרצח ואף צפתה בו בשידור חי לא הייתה בת זוגו של בנה.
0: היא הייתה לפני שנתיים או שלוש, ממש איזה חודש, חודשיים, ככה יחד עם חברים וקצת יותר בקשר איתו, ואחר כך כשהוא לא רצה להיות איתה בקשר, אז היא לא עזבה ולא יופתה. הגיעו ארבעה חבר'ה גברים, חלקם לפי מה שהבנתי קטינים, פשוט עיקו את בנייהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל, ולקחו סכין, פשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב, ובזה זה נגמר.
15: דקלה רזי התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. הרצח אירע בליל שבת בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, והמשטרה עצרה שישה חשודים, בהם נערות, חמישה מהם בני 16 עד 18, חשודים שהיו מעורבים בקטטה שהובילה לרצח. העצורה השישית חשודה שסייעה להם. רשויות המכס באיטליה עצרו אתמול בנמל התעופה פיומיצ'ינו שברומא נוסע ישראלי בן 22 שבמזוודותיו יותר מ-200 קילוגרמים של סם מסוג גת, המוגדר שם סם בלתי חוקי. על פי הדיווח בעיתון לרפובליקה, הגיע החשוד בטיסה מתל אביב ועורר את חשדם של הבודקים לאחר שמסר תשובות סותרות על מטרת ביקורו. בבדיקת המזוודות נמצאו עלים וענפים טריים של הצמח. כתבנו עמית ולדמן מוסר כי החשוד הועבר לחקירת התביעה האיטלקית בחשד להברחת סמים.
9: כאן תחזית.
13: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית היום התחממות קלה.
9: התחזית בחסות?
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו אהרון פררה.

עשר ועוד שמונה דקות, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. הפתיח חיזר אשדוד. מיד תיקח את זה מכאן מיקה קרני, תודה שנשארתם, שהצטרפתם. נתחבר אל שירים מוכרים ותיקים וגם אל יוצרים, יוצרות ושירים חדשים. תודה על האמון. כאן פרי רז, ענה ישראלית לכם.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלו נגמר
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: קולמוביל בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: זה כתוב על הקיר.
19: חמישי בעשירייה. הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד

כמה שלא ניסיתי. לדנה ברגר יש תשובה. אם נותרנו נאהב, זה החדש והיפה שלה. אתם על ג'

0: אם נותרנו נועב החדש של דנה ברגר, הפסקונת, מיד נשוב אל המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
10: שקודה.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחוגי השעון מורים לנו להזדרז, לחתום, כדי שנוכל להישמע שוב. אז תודה לדודי בר דוד ודנה ברגר, לעידו מלכה והראל סקאט, עדן בן זקן שהייתה כאן עם שיר חדש, פול טראנק, אתי אנקה, אלמה גוב, אברהם טל. תודה גם לנרקיס, שלומי סרנגה, מיקה קרני ויזהר אשדות.

אני חותם בשיר שאתם מכירים טוב טוב, אבל הוא קצת מוגש אחרת. מתי כספי הוציא בזמנו אלבום דואטים, הוא גם צרף אליו את אתי אנקרי לבצע את כמו גלגל, ומאוד יפה כאן המשחק הזה שלהם מחוץ למילות השיר. כאן פררה, ואני מחכה לכם מיד אחרי חדשות השעה 11 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. בוקר אור.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
2: מחסני השוק,
1: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: לכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
5: להתעורר לעיניים חדשות.
7: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאה נמשך הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. שר הביטחון כץ ממליץ לנשיא הרצוג לחון את אלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג. התחזית התחממות קלה.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
11: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לחוכא ואטלולא.
9: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רכלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. שר הביטחון ישראל כץ ממליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להיעתר לבקשה שהגיש אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. במכתב לנשיא ציין שר הביטחון כי חלף יותר מעשור מאז הרג עזריה מחבל שהיה מנוטרל, וכי הוא סיים לשאת את עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. כץ הדגיש שיש להתחשב בשירותו של עזריה כלוחם וכחובש קרבי בחטיבת כפיר, בנסיבות הפעילות המבצעית המורכבת ובמאמציו להשתקם ולצאת לחיים חדשים. לדבריו, היעתרות לבקשה אינה מוחקת את שארע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ומאפשרת לעזריה להשתלב באופן מלא בשוק העבודה ובחברה כאזרח מן השורה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת עוד חוות דעת הנדרשת להמשך הטיפול בבקשה. היסטוריה בחיל האוויר, מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' מונתה לתפקיד נספח האוויר בוושינגטון ותועלה לדרגת תת אלוף. עם כניסתה לתפקיד תהיה ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר. אלוף משנה ג' בת 42 מונתה לפני כשנתיים למפקדת בסיס עובדה והייתה לאישה הראשונה בתולדות צהל שפקדה על בסיס טיסה. לפני 7 שנים רשמה ציון דרך נוסף כשמונתה למפקדת טייסת הנחשון המפעילה מטוסי מודיעין ואיסוף. בכך הפכה לאישה הראשונה שפקדה על טייסת טיסה בצהל. היא התגייסה לקורס טייס בשנת 2003 והוכשרה כטייסת תובלה ומילאה במהלך שירותה שורת תפקידים מבצעיים ופיקודיים בהם ראש ענף תקיפה בלהק מבצעי אוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
2: כאן תחזית.
7: הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי מיקר.
2: התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: ג'
15: עכשיו, אהרון פררה.

0: איזה ערב מחכה לנו היום.
1: קניג'ה, בורוצ'אגה, פסוולדו, מרדונה, רינקון, רדי, ניגוארה.
0: מונדיאל 2026, חצי הגמר. עשר. הם יעלו למגרש. צרפת, ספרד. אני משוכנע שיהיה חצי עוצר ברחובות. מעניין לטובת מי אתם, לאיזה צד. 11 ועוד 8 דקות, יצאנו לשעה שלישית במפגש בינינו כאן בגימל. אנחנו כרגיל נצמד על המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. נמשיך לסדר לנו את הראש, והיום לקראת יום חדש, השלישי בשבוע, אמצע השבוע, 14 ביולי. אחרי הפתיח של איינשטיין במוזיקה הישראלית, הג'יפסי קינגס, יחד עם שלומי שבת. והם שרים. מאזן הישראלית לכם, מני פררה.

אסמי לוי, מה ביקשתי? אדם בן אמיתי והיה קוראים חתומים על השיר הזה. שרית חדד התערפה עליך ועליי.

0: טלי ולירון, האחיות קרקוקלי פרפרים. 28 דקות אחרי 11, אנחנו עם הפסקונת קצרה ומיד נשוב אל שירו החדש של אליעד.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חצי גמר מונדיאל!
13: מישהו לא שלח בקהל?
14: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
15: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ישנם תרגילים שאפשר לעשות אותם פעם אחת. בתרגיל הזה, בתרגיל בהתעוררות של שלומי שבן וחמה אלברשטיין, אפשר לחזור עליו שוב ושוב. הוא תמיד משכנע, הוא תמיד כובש, ותמיד מעורר השתאות. הפתיח הדרמטי הזה של מרינה מקסימיליאן. מהשיר נקרא רגעים. רגעים.

0: כמה כישרון בבן אדם אחד. הזמרת, היוצרת, הרקדנית, יש תחרות קשה בינה לבין עצמה. במה היא יותר חזקה? עדן גולן.
1: אין לי מספיק ממך. אז מאמי, תודיע בעבודה. שאתה לא מגיע מחר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
0: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים...

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: טוב, מחוגי השעון הם שהם קובעים ומורים לנו לחתום שעה. אנחנו מיד נשמע לשעה נוספת, אבל קודם כל בואו נודה למבצעות ומבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. אז רביב כנה ריגש אותנו, יש לו מעט שאוהבים את השיר שלו. עדן גולן הייתה כאן, גם מרינה שהיא תמיד מקסימיליאן, שלומי שבן עם חווה אלברשטיין, שי גפסו ואליעד עם שיר חדש, גם האחיות קרקוק ליטלי ולירון, שרית חדד, יסמין לוי, דיוויד ברוזה, שלומי שבת והג'יפסי קינגס, וגם האיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. כאמור, אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בג' לשעה נוספת של פרגון שלכם ושלנו ליוצרים במוזיקה הישראלית. מי שחותם עם שיר חדש הוא בר צברי, ילדה מטורפת. כאן בקצה המיקרופון פררה, נשמע מיד.

0: כאן ג' מיד חוזרים שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר ובישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בשעה 2 על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שמדובר בהתגלמות האבסורד. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתפק. דיווחים באיראן על 3 הרוגים בתקיפות אמריקניות הלילה. התחזית התחממות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה הוקדמה וצפויה בשעה 2 לערך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים חרדים היא התגלמות האבסורד.
9: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בג"ץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
7: ועוד על החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
10: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת.
7: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי, כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי 3 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות אמריקניות הלילה במחוז הורמוזגן, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. שר הביטחון ישראל כץ העביר לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בבקשה של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. במכתבו ציין קאץ כי חלף יותר מעשור מאז האירוע, וכי עזריה השלים את נסיעת עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כשמונה שנים. שר הביטחון הדגיש את עברו של עזריה כלוחם וכחובש בחטיבת כפיר ואת מאמציו להשתקם, וטען כי מחיקת הרישום תסייע לו להשתלב מחדש בחברה כאזרח מן השורה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמדת צהל היא שאין להיעתר לבקשתו של עזריה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת חוות דעת נוספות הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. ולסיום, האם נפטרה תעלומת לוח השנה של מגילות מדבר יהודה? הפרופסור אשבל רצון מאוניברסיטת תל אביב מציעה במחקר חדש פתרון לחידת לוח השנה של כת קומרן. במאמר שפרסמה בכתב העת תרביץ, הפרופסור רצון מסבירה כי לוח השנה, שכלל 364 ימים במטרה להבטיח קביעות בימי החג, אכן היה בשימוש מעשי בראשית המאה השנייה לפני הספירה. לדבריה, השתמשה הכת בלוח ככלי פוליטי ודתי לביטוי התנגדותה להנהגה בירושלים. עם זה, בשל הפער המצטבר בין הלוח הזה לשנה האסטרונומית והתקרבות פוליטית למלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ננטש הלוח והפך למודל תיאורטי בלבד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
11: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
12: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'.

0: נקווה שיהיה כזה, לא? פעמיים כי טוב. זה מרגש שנשארתם וגם שהצטרפתם, משום שאנחנו כבר יצאנו לשעה הרביעית במפגש בינינו כאן בגימל. זה קורה חצי היום ועוד 8 דקות, ושוב אני נרגש. אתם יודעים, אני מופתע, כי לפעמים נפתחת הדלת ונכנסים נערים, נערות, ומגיעים אלינו מכל הארץ כדי לראות מקרוב את הפלא הזה שנקרא תאגיד השידור, במקרה שלנו כאן גימל, וזה מאוד מרגש שמגיעים ומפתיעים. והיום זה מרגש אותי במיוחד, כי הגיעו אליי אזרחים ותיקים מבראשית, נכנסו לפרגן, לשאול שאלות. שלום, תגידו אולי שלום לכולם.
1: שלום.
0: אתם שמעתם איזה קולות? יש כאן סופרן ויש כאן בס ובריטון. תודה שבאתם לראות מקרוב, ותמשיכו להאזין מרחוק, מכל מקום אתם יכולים. המשך ישיר לאיזה יום טוב, יום חדש נפנה של אריק ברמן. כאן פררה, האזנה הישראלית לכם.

קרולינה. בדימוי לענן. 23 דקות אחרי חצי היום, לנועם בטני יש שיר חדש. תמיד רציתי עוד. הנה, קיבלת.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
4: הציג מר מונדיאל.
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
4: הציג מר מונדיאל.
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מה זה מאמי? ממי היעלום?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע.
16: רואלתי!
15: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
17: 90 שנה
0: לשידור הציבורי.
18: אז במצב הנוכחי
19: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז, ברשות השידור, פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
20: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
19: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
20: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
19: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
20: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
19: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
21: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
19: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
22: זהו זה, ולא אחרת.
19: החמישייה הקאמרית.
23: Haven't the Jewish people suffered enough?
19: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
24: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
25: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
26: זה כתוב על הקיר.
27: חמישי בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

זה כמובן אוהד חיטמן, תגידי לו. באותו עניין ובאותה סיטואציה יוני רואה כתב והלחין את אז מה אם היא אוהבת.

0: בינינו מפריד דבר המפרסם, אנחנו כבר נשוב אל המוזיקה הישירה החדש של נינט.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יאי!

הייתה כאן גם יוני רואה ואוהד חיטמן, אדם גורליצקי ושי זורניצר שמאוד ריגשו. תודה לנועם בטן עם שירו החדש, וגם לקרולינה, הכל והגעגוע למאיר אריאל, אריק ברמן, הפרויקט של רייכל, הפעם עם נסרין קדרי. אנחנו נחתום עם שירה החדש והמיוחד של נינה טייב, עם אלבום חדש שממש יוצא בימים אלה, והוא נקרא אני ונינה, 11 שירים, לא מיני אלבום, אלבום מלא כמו שהיינו רגילים בעבר. באלבום החדש זה מאוד מיוחד, בדרך כלל עובדים עם מפיק אחד כדי שיהיה צבע אחיד לאלבום, אבל נינת עבדה עם מפיקים שונים בכל שיר, וזה מאוד מיוחד, אחר ושונה, ושומעים את זה כבר בשיר שמיד התנגן. ומבחינתה היא אומרת, האלבום החדש הוא ציון דרך בעבורה. המילים והלחן בשיר הזה שנקרא הביתה של נינת. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה אחת, צהריים של געגוע, נכון, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואם תרצו, אז נוכל לשמוע שוב, החל מהשעה 9 בבוקר, מחר ותשע בבוקר. כאן פררה, בשורות טובות, פעמיים כי טוב.

0: מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חווייתיסט.

0: חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עמינח, להתעורר
6: לעיניים
5: חדשות.
6: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד שעה על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שהחוק הוא התגלמות האבסורד. צהל מתנגד לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס. ירידה של ממש בשיעור התמותה של חיילים פצועים אנוש. התחזית התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. הכנסת תצביע בעוד שעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת יעקב מרגי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לגייס מיד כ-6,000 צעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות.
13: כל אלה שתוקפים ותוקפים, תוקפים, תוקפים, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה. שזה הצורך המיידי. תקחי אותם, בלי ביקוח.
11: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום נשאל חבר הכנסת מרגי את אותה שאלה שהופנתה אתמול לשר מיקי זוהר מהליכוד.
14: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
13: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה. אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
11: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות היא התגלמות האבסורד.
15: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
11: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. לכתבתנו תמר אלמוג נודע כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס, הודגש כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. בקשתו של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. דובר צהל הודיע בצהריים כי לאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל היא כי אין בנסיבות כדי להיעתר לבקשה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מוקדם יותר העביר שר הביטחון קץ לנשיא הרצוג את חוות דעתו, ובה המליץ להיענות לבקשה לקצר את תקופת המחיקה של הרישום הפלילי. המלחמה במפרץ. באיראן מדווחים על כמה פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לארח היום בבית הלבן את ראש ממשלת עיראק עלי אל-זיידי. הפגישה נערכת על רקע הדרישה האמריקנית מעיראק לפרק את המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה. גורמים בממשל האמריקני הבהירו כי החלטותיה של ארצות הברית בנוגע להמשך היחסים ולסיוע לעיראק התבססו על הצלחת הממשל בבגדד במימוש הדרישה הזאת. כשבנו רם ברנדס מציין כי ראש הממשלה אל-זיידי, שנכנס לתפקידו באפריל, מנסה לקדם שיתופי פעולה כלכליים עם ארצות הברית ולהוביל מאבק בשחיתות במדינה.
16: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
16: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
26: מחסני השוק,
25: בבבדוק.
27: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

שלום, שלום לכם. יופי שאתם בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כהרגלנו, ראשון עד רביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, רוגע, אתנחתה, נשימה, התמסרות לשירים שהם נצח בפס הקול העברי. צהריים של געגוע, את השעה שלנו היום, תפתח הזמרת רבקה זוהר. בשיר שהוא תפילה, שיר שהוא נחמה, במילים של יורם תיארלב, הלחן של נורית הירש. וחלקת האלוהים של כולנו, האזנה מהנה חברים.

0: אני חוזר הביתה.
1: ככה זה המסע לא משנה, ותמיד החזרה לארץ, הביתה מנחמת ומעודדת. אנחנו עכשיו אל חנן יובל, ים תיכוני. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

חנן יובל, המשורשיות ישראלית, נולד ליד הגל הכחול. זה מתוך אלבומו דור, אי שם אמצע שנות ה-80. אנחנו מכאן אל אילנית. שיר שכתב אהוד מנור פעם לאהוב.

0: ולו פעם אחת לאהוב ככה בלי עכבות, אהבה טהורה לגמרי. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מיד שווים עם אמנון ברנזון והאגורים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ג' עכשיו צהריים של געגוע.

צמד הדודאים, אבינועם בחור כארז, מה שנקרא אהבה, כל אהבה שהיא אסורה, היא רק מתעצמת. אנחנו עם שוקולד מנטה מסטיק, לשדות בית לחם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
5: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

המילים של רחל שפירה והלחן של נורית הירש, להקת הנחל לאחד החיילים, ואנחנו כאמור מחזקים ודואגים לחיילינו ששומרים עלינו שם בגבולות. כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן לתמר גלעדי, קאבר משלה לשיר סימני דרך, זה מתוך אלבום שהקליטה שנקרא בלוז לנעמי.

תמר גלעדי, סימני דרך, מתוך אלבומה בלוז לנעמי. ואנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, אז קודם כל תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי, אגן הים התיכון, ואנחנו מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אנחנו ניפרד עם אריק איינשטיין בשיר בלילות הקיץ החמים, ככה בין אם הלחות הורג, אבל בשיר הכל כאמור מסתמן כנוסטלגי, נעים ופסטורלי. אני שירה על בוחר נאורי, ואנחנו קובעים למחר. בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו. שמרו על עצמכם.

0: 30 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט

0: הראשון שבמבצע. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: פי, איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת תצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חשיפת כאן חדשות, השרה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנדבג. חבר הכנסת יעקב מרגי משס מסרב להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האסון החמור בתולדות מדינת ישראל. והתחזית, התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנדבג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל. כתבנו מציין כי הוראתה של שרת התחבורה ניתנה לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנדבג על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, 4 מהם הגיעו בסבב האימות הנוכחי. האמריקנים התחייבו להשאיר בישראל רק 20 מתדלקים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי רשות שדות התעופה העריכה שאם לא יפונה חלק ניכר ממתדלקי הצבא האמריקני, יבוטלו החודש טיסותיהם של 50,000 ישראלים. הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יום לאחר שהשר מיקי זוהר מהליכוד סירב להגדיר בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' את טבח 7 באוקטובר, האסון הכבד ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל, הפנתה אסתי פרז לחבר הכנסת יעקב מרגי משס את אותה שאלה.
10: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
11: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה. אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
8: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה לממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שהחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. 5 ישראליות, 4 מהן קטינות, עוקבו לחקירה בנחל חצבני בגליל העליון, בחשד שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון. אחת מהחמש היא ילדה בת 9. כתבנו רובי המרשלג אומר, כי ארגון חוננו, המייצג את הנשים, דיווח שהם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בקריית שמונה. ב-20 השנים שחלפו ממלחמת לבנון השנייה, עבר חיל הרפואה בצהל שינוי של ממש, ושיעור התמותה של פצועים אנוש עומד היום על 7%, מחצית משיעורו באותם ימים. קצין רפואה ראשי בצהל, תת-אלוף זיוון אביעד בר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התייעלות הטיפול בפצועים בשדה הקרב.
12: אנחנו עושים מה שניתן כדי לקדם את היכולות הטיפול הנמרץ, הצלת חיים כמה שיותר מהר. עצם זה שיש לנו רופאות ורופאים בכל פלוגה מאפשר הגעה כמעט מיידית לפצוע ולהתחיל אם צריך לתת לו דם, לזרז את הפינוי, לקדם את הפינוי, לקבל החלטות בחירות. הזמני פינוי מאוד התקצרו, אנחנו עומדים כמעט ברוב המקרים על פחות משעה מרגע פציעה ועד הגעה לבית חולים.
8: קצין הרפואה הראשי בצהל התראיין למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. הישראלי שנהרג אתמול בנפילה במהלך טיול בערי האלפים בשוויץ הוא אלם פארס, תושב חורפש בן 32, טרם פורסם מועד הלווייתו.
5: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות?
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: והתחזית, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות?
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
17: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, מה נשמע, מה קורה? יום שלישי, פעמיים כי טוב. מקווה שככה היום הזה גם עובר עליכם. אני נוי בן חיים, אתם כבר יודעים. וגם עכשיו, גם היום, אנחנו כאן בשעתיים של חפלה של צהריים. סגור, עובד, נשמע לכם מתאים. יאללה, אז בוא נתחיל, נו. אבל מתחילים עם אנרגיה. יש לכם אנרגיה? אתם פה? יאללה, סגור. הגן הים התיכון, הנה אייל גולן ומשה פרץ.

אני מגן הים התיכון, עכשיו 2:16 דקות, אנחנו נעבור מכאן אל מישהו שבשיר החדש שלו ממש הצליח לתעל את זוהר ארגוב, ממש כזה, אני מרגיש להביא את הרוח של זוהר, גם קצת כי הקול שלו מאוד, אני רוצה להגיד, בהשפעתו, וגם בגלל השיר, זה לא כאילו נשמע כמו שיר ספציפי של זוהר, שלקחו שיר של זוהר וכזה העתיקו אותו, זה ממש שיר מקורי, יצירה חדשה, שנשמעת כאילו שזה שיר שהיה של זוהר ונגנז. אני מדבר על נווה לוי. אחד המתמודדים הבולטים של העונה הקודמת של הכוכב הבא, הוא כבש את כולנו עם הקול שלו, וגם עם הסיפור האישי שלו. את השיר הזה יצרו אבי אוחיון ואליאור רביד. זה נקרא רק בן אדם, נווה לוי.

0: נווה לוי, רק בן אדם, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות וחוזרים עם עדן בן זקן.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: לשידור הציבורי.
11: אז במצב הנוכחי.
10: ניקוי ראש. זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז, ברשות השידור, פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
12: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
10: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
12: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
10: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
12: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
10: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
13: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
10: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
14: זהו זה, ולא אחרת.
10: החמישייה הקאמרית.
15: Haven't the Jewish people suffered enough?
10: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
16: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, עכשיו יאנג בוטה, ראפר, זמר. השיר הזה פשוט להיט.

אתה עוד מחכה לו? למה, מה אתה מחכה לו? לא, לא, אולי הוא יהיה אחר, אני לא יודע. מה שאלת לו? מה אתה שואל אותי? מי אתה בכלל? אני לא יודע, מה אני אגיד? משיח? על מה

0: אלי לוזון וזאב רווח, משיח הזקן במקור, כמובן מתוך סלח שבת, הגן הים התיכון, 20 דקות לפני 3. מעבירה הזאת אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם עוד, עם משפחה, משפחת מלוכה מוזיקלית כזו, חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: זה לא אייל, זה לא מנגנת את חיי, אלא אלין, אלין גולן, שמסמפלת, עושה כבוד לאבא שלה, שיר חדש, גשם מטפטף.

0: קובי פרץ, כל הכוח, הגן הים התיכון, עכשיו 12 דקות לפני 3, אנחנו עוברים אל עוד ילד שעושה כבוד לאבא שלו, שהוא זמר גדול, אושר כהן, לא בטוח שידעתם שאבא שלו נקרא אילן כהן, והוא זמר לא פחות טוב בעצמו, היו לו הרבה לעתים בכזה שנות ה-90, שנות ה-2000, היום... אילן הוציא גרסה חדשה של כנראה הלהיט הכי גדול שלו, שנקרא בים של דמעות. מי שהפיק את זה הוא אושר, זה גם כתוב כאילו כאילן כהן ואושר כהן. בים של דמעות, אילן כהן, גרסת 2026. באמת שזה מרגש ממש ממש.
1: לילות ארוכים

0: אילן כהן ואושר כהן בים של דמעות גרסת 2026 הגן הים התיכון. אנחנו ניפרד עם אושר, לא באמת ניפרד, חדשות וחוזרים אליכם לעוד שעה.
1: אל תנסי אותי גם ככה, אני עצוב עכשיו, אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב, ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב, אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו, אל תדברי עליי עם כל החברות שלך, כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך, כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה, הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה, על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות, עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות, מחקתי לך את ה...

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: שקודה. מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: בכפוף לתנאי המימוש ופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שרת התחבורה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. הרקע, החשש מביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה בשל הצפיפות בנמל התעופה. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה, עריקים יאלצו להצהיר על כך. והתחזית, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק נוספים של צבא ארצות הברית לנחות בנמל התעופה בן גוריון.
6: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים, יחנו בבסיסי חיל האוויר.
4: כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל, לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנתב"ג על רקע ההסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, וברשות שדות התעופה חוששים שיאלצו לבטל טיסות בשבועות הקרובים. נמשך הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק המקפיאה מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי הכנסת צפויים להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, יצטרכו חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה עריקים להצהיר על כך לפני הצבעה על החוק בשל החשש לניגוד עניינים. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבה משתמטים מגיוס. שר החינוך יואב קיש אומר כי רב אלוף זמיר טעה כשנכנס למקום שמערב שיקולים פוליטיים. לדברי השר קיש, הפגיעה בלומדי התורה מייצרת תהליך הפוך לגיוס. מי שרוצה לגייס חרדים לא הולך לישיבות ועוצר אותם. דברי שר החינוך שהעביר כתבנו אסף פוזיילוב. היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה משום שחילקה בשיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס נאמר כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. ארבע נערות עוקבו לחקירה בנחל חצבני שבגליל העליון בחשד שחדרו לתחום לבנון. בתנועת אורי צפון אומרים כי הנערות פעילות בתנועה, טיילו באזור במשך כשעה.
1: כאן תחזית.
2: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
1: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עורכי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבבדוק.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: ג'
17: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שלומי שבת, היידה, הגן הים התיכון, שוב שלום לכם, 8 דקות אחרי השעה 3, איזה כיף להיות כאן איתכם, אני נוי בן חיים, וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים לעשות היידה, עם לא מעט מוזיקה טובה, אנחנו נתחיל, נמשיך, עם אורבי, שבעוד חודש מאתמול תגיע לבימת מנורה בפעם הראשונה, אין מרגש מזה. יו, עכשיו אני קולט שאני בחול. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי, לא, אני חייב לבטל. אני חייב להיות שם. אוי ואבוי.

0: נסיכים ונסיכות, משפחת אדם תמשיך לשיר לנו גם בעוד דקה וחצי, כשיגמרו ההודעות, תישארו איתנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אדם מדבר, טליסמן, עמרי סבח ודיג'י אונלי, אגן הים התיכון. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם חפלה, תרימו, תביאו קצת הילדים שלכם לידכם, כי השיר הבא מוקדש לכל ההורים והילדים שבקהל, בעצם לכולם.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. בחמישי, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' חמישי בשבע, כאן גימל.
1: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל ססון שאולוב, שהוציא אתמול ביצוע לייב מתוך היכל מנורה של הלהיט האחרון שלו, ליד הרים. ביצוע לייב זה טריקי, זה או שזה יותר טוב מהמקור, או שזה מיותר. החליטו בעצמכם, ססון שאולוב לייב, ליד הרים.
1: קבענו הבאתי לחזר של פרחים יבשים רצינו לעוף כמו ציפורים לקחת פסק זמן ראיתי צלום כי אני מטושטש
2: איפה מתן דרור? שהפיק והלחין איתי את השיר מתן דרור איפה הוא?

0: ששון שאולוב, נווה הדרים, לייב מתוך מנורה, ואם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שיש לו עוד מנורה, שהכרטיסים האלה הפתוחים, אז אם זה ככה עשה לכם חשק, יש עוד מנורה באופק, הגן הים התיכון, עם זה אנחנו נפרדים להיום, עכשיו 8 דקות לפני 4, אנחנו נשתמע כאן מחר, אם אתם תרצו, ואם אם השם ירצה, בשעה 2, כרגיל, באגן הים התיכון. נסיים עם זה, אורי בן ארי. איזה איש מוכשר, לפעמים. אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. יאללה ביי.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישר.

0: השיר הלילה בעשר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו קורא למנהיגי איראן להיערך לתגובה הרבה יותר עוצמתית אם יתקפו את ישראל. על צהל אמר נתניהו כי הוא לא טוב במדיניות. שרת התחבורה רגב הורתה שלו לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנדבג על רקע החשש מביטול אלפי כרטיסי טיסה, ואולם בינתיים נחת שם עוד מתדלק. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן. בדבריו בוועידת הנגב בדימונה פנה נתניהו ישירות אל ההנהגה בטהרן.
2: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת הפיים.
1: בנאומו שב נתניהו ומתח ביקורת מרומזת על צהל.
2: אין לנו צבא עם מדינה, אבל שהצבא הוא פנטסטי, אבל הוא לא טוב במדינאות, הוא לא טוב במדיניות. זה האחריות של המדינאים, ואנחנו לקחנו אחריות. ואנחנו הובלנו את המדינה לנתיב אחר, נתיב של יוזמה ופעולה והתקפה.
1: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. סוגיית המתדלקים האמריקניים בנדבג, על אף הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק, נחת בנמל התעופה בן גוריון מתדלק אמריקני לאחר שדיווח על מחסור בדלק. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. קודם לכן אמרה השרה רגב כי תפעל למנוע ביטולי טיסות בשבועות הקרובים.
3: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאי. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
1: ארגון נכי צה"ל מתריע כי תקציבי השיקום שהובטחו לפצועות ולפצועי צה"ל אינם מועברים בנימוק שאין מקור תקציבי. בארגון מזהירים כי אם לא תאשר הממשלה לאלתר את התקציב ליישום המלצות ועדת מור יוסף, יהיה על המדינה להתכונן למשבר השיקום הגדול בתולדותיה. שר הביטחון כץ קרא למשרד האוצר להפסיק לעכב את מימוש ההמלצות ולאפשר את העברת התקציבים בהיקף של 25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. לדבריו, כל יום של עיכוב הוא פגיעה בפצועים ובמשפחותיהם.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים.
5: התחזית בחסות
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

מקווה שזה באמת היה יום כזה נהדר בשבילכם. היי, שלום, אחר צהריים טובים, 8 דקות אחרי 4, ואנחנו פותחים 3 שעות משותפות בכאן ג', פתחנו עם בוטן מתוק בקרקס וכל מה שנשאר, וכל מה שנשאר לפנינו זה 3 שעות עם מוזיקה ישראלית טובה, שערך לנו יוסף כהנה, אני איתכם שני חיימוביץ בכיסא של המלי חביב פרגון להיום, זה כבר שיר יחסית חדש של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב. שתהיה האזנה טובה.

גידי גוב מתוך 4006, שטח ההפקר. אתם על כאן גימל, הנכם עירות נעם. כאן עם הדס קליינמן ואביב בחר, הילד בבועה.

0: אריאל זינבר בטבעם. אתם על כאן ג' עכשיו 22 דקות אחרי השעה 4, נציץ קצת למה שקורה בדרכים שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
0: בכביש מספר 1 יש עומס ממחלף הנבד, מחלף בן שמן, ב-4 עמוס מצומת אשכולות עד צומת אמונים, בגאה עמוס מגן רבי עד מורשה, בכיוון הפוך ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. נדבר קצת על עוד מה שקורה שם בחוץ בהמשך, עכשיו ניקח הפסקה, אחרי זה יהיה כאן פאר טאסי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
10: סקודה. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
12: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: זה כתוב על הקיר.
14: חמישי בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

כל כך. היי פייב, מתחילת הדרך שלהם, אני, אתם על כאן גימל, עכשיו קצת אחרי 4:30, ואנחנו הולכים אל כמה שיתופי פעולה ממש מעולים, מתחילים עם סטפן נגר ואייל לוי, שהאמת שהוא הגיע אלינו לעשיריה לפני קצת יותר מחודש, הוא עשה שם גם קאבר ממש מגניב לג'קסון 5, היו תרגומים, היו גם, הייתה כוריאוגרפיה שלמה, אם פספסתם את זה, אז זה נמצא אצלנו באתר, באפליקציה, באינסטגרם, איפה שתרצו, אבל גם סטפן אגב הגיע לעשיריה פשוט לפני כבר כמה וכמה חודשים, טובים השניים מן האחד, הנה הם בשיתוף הפעולה שלהם, חצופה.

דולי ופן עם לירן דנינו ונועה קירל מאושרים. הבטחתי שיהיו כאן שיתופי פעולה, אז הנה עוד אחד לרצף הזה. קרקוקלי עם ליד מאיר, פבלו אסקובר.

0: מי עם חואר?
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רמת גן.
1: שחר תבור. הנסיך של רמת גן, כאן יחד עם מאיה דדון. זה מתוך האלבום החדש שלו, תעני דחוף. הוא מארח באלבום הזה מלא מלא אומנים מהשורה הראשונה, בעיקר אומניות למען האמת, בהן גם נטע ברזילאי, שתפתח לנו את השעה הבאה יחד בכאן ג', אבל לפני שנגיע לזה, אנחנו צריכים לחתום את האחת הזו, כבר כמה דקות חשבון לעשות בתוך הראש שלי. אנחנו בדיוק 6 דקות לפני השעה 5, חותמים את השעה הזאת יחד. עם דודו אהרון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיחור של שבועות הותר לפרסם כי הקבינט אישר להקצות יותר ממיליארד שקלים להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. במליאת הכנסת עדיין לא החלה הצבעה לחוק המקפיא מעצר תלמידי ישיבות עריקים. במשרד התחבורה לא פוסלים ביטול טיסות בסיונת הקיץ אם לא יופחת מספר המתדלקים האמריקאים.

0: שנים בנדבג, והתחזית עוד התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק המקפיאה מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בדיון כי חברי הקואליציה אינם בוגדים רק בציונות, אלא גם בערכים שלהם עצמם.
2: תשאלו את עצמכם, אם הייתם פוגשים היום את עצמכם כשנכנסתם לפוליטיקה,

0: להכיל את זעמכם.
1: השר שלמה קרי מהליכוד השיב ללפיד ולחברי האופוזיציה ותקף את היועצת המשפטית לממשלה.
2: מי אתם בכלל שתבואו ותרימו יד בתורת משה? מי אתם שתבואו ותצביעו נגד האמירה שלימוד תורה זה ערך יסוד במדינת ישראל? בושה וחרפה. אילולי זבל המרשעת ששולחת את השוטרים לעצור דווקא את אלו שלומדים. אם היו עוצרים רק את אלו שאין תורתם אומנותם, החוק הזה לא היה בא לעולם בכלל.
1: חברי הכנסת צפויים להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. מותר לפרסם כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר לפני כחודש הצעה של השרים סמוטריץ' וסטרוק מהציונות הדתית להקצות 1.3 מיליארד שקלים להקמת 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. נמסר כי התקציב ישמש להקמת שכונות חלוץ ביישובים החדשים וכן לפיתוח תשתיות. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מדובר בהחלטה ציונית התיישבותית בסדר גודל היסטורי שגובשה במשרד ראש הממשלה. שר האוצר הוסיף כי הממשלה תאשר הערב תקציב של כמיליארד שקלים לסלילת כבישים ליישובים החדשים. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אומר כי משרדו יפעל להסרת חסמים ולהאצת העבודות להקמת היישובים. סוגיית המתדלקים האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון. מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן אומר כי הדרישה להפנות מתדלקים לאתרים אחרים נועדה למנוע פגיעה בנוסעים בשיא עונת הקיץ.
3: אנחנו היום עומדים על 80,000 אזרחים שנמצאים בנתב"ג. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע כמעט ל-100,000 אזרחים שיצאו ויכנסו. ואנחנו חושבים שמה שצריך לעשות, משרד הביטחון, למצוא בטח בזמן הקיץ מקומות שאפשר יהיה לנחות בהם.
1: בריאיון בתוכנית צבע הכסף אמר בן זקן ליאיר ויינרב כי בנתב"ג יש כעת 33 מטוסי תדלוק וכי יש להפחית את מספרם ל-20 כפי שסוכם עם גורמי הביטחון. הוא הזהיר כי אם הדבר לא יתבצע אפשר שיבוטלו טיסות. בתוך כך נאמר לכתבתנו אופיר אלפרין כי המתדלק שנחת אחר הצהריים בנתב"ג נחת לצורכי תדלוק בלבד ולא לחנייה.
4: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. אחרי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נטע ברזילי, זוכת אירוויזיון 2012, וואו, לא, 2018, והביאה אותו כאן לארץ שנה אחר כך. עם טוי, ועם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד, וכאן ג' היי, שלום, כבר ערב טוב, אפשר להגיד, 7 דקות אחרי 5, מקווה שאתם בסדר, איפה שאתם נוסעים, או נמצאים בשלבים האחרונים בעבודה, או בכלל בחופש הגדול, נהנים לכם, בכל מקום שתהיו, אנחנו כאן איתכם עם אחלה של מוזיקה ישראלית שערך עבורנו יוסף כהנה, אני איתכם שני חיימוביץ. הנה נוער שוליים. אמסטרדם.

לידר עם ריטה וקבר לאסתר ואבי אופרים, סינדרלה, רקפלה. גבי שושן עכשיו, 16 מלול הנער, כאן ג'

0: חדש לשירה אטיאס של ביה. אתם על כאן ג' עכשיו 20 דקות אחרי השעה 5.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: בכביש מספר 4 יש עומס ממחלף אשדוד ועד צומת אשכולות. בכביש מספר 1 עמוס ממוצא ועד הראל וגם ממחלף גנות עד מחלף שפירים. אנחנו יוצאים להפסקה, אחר כך יהיה כאן משהו יפה יפה של שלמה ארצי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 90 שנה
9: לשידור הציבורי.
10: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
11: בצהרי יום הכיפורים 1973, ופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
12: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
11: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
13: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
14: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
11: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
15: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
11: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
16: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל
9: שאת יורד. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. בחמישי, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' חמישי בשבע

האהבה הישנה עם השירה של שלמה ארצי עוד מההקלטה המקורית, אבל בהפקה חדשה של פטריק סבג עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, זה כחלק מפרויקט שלם עם שירי שלמה ארצי, והאמת שזה לא פעם ראשונה שפטריק סבג מפיק שיר של שלמה ארצי עם האנדלוסית, אמנם זה היה עם בניה ברבי שהם עשו קאבר לשינוי מזג האוויר, אבל יש שם איזשהו חיבור מיוחד מאוד של השירים של שלמה ארצי עם התזמורת האנדלוסית. אם אתם רוצים את הפרויקט המלא, אז פשוט תחפשו שלמה ארצי ואנדלוסים. 5:30, כאן ג' ג'יין בורדו, עיניו.

נורית גרון. זה הגשם. זה הגשם שכנראה לא ירד לעוד הרבה זמן, ככה נראה לפחות בתחושה הקיצית שמגיעה אלינו. אבל האמת שאתמול היה איזשהו רגע נורא נורא משונה, לפחות פה בירושלים, שהיה לרגע קטן, קצת גשם. זה היה רגע, הרגיש טיפה זייתי למען האמת, אבל עוד אנשים פה באזור חוו את זה, אז בואו נראה, אולי יהיה קצת שבירה של השרב ויפתיע אותנו מזג האוויר. כאן ג' עכשיו אנחנו לשיר חדש, לנועם בטן. תמיד רציתי עוד. תמיד רציתי עוד.

0: מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מרגלית זנני, עץ ירוק מפלסטיק, וזהו, אנחנו חותמים עוד שעה אחת בכאן ג', יש לנו עוד אחת אחרונה, שלישית במספר שתתחיל אחרי השעה 6, אחרי החדשות. עד אז אנחנו נהיה עם שיר חדש לרועי אדם, הסנדוויץ' לאחים אדם, קוראים לזה אבי התחול.

0: מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקי מקרב תלמידי הישיבות. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה אף שבא לכנסת. באיחור של שבועות הותר לפרסם כי הקבינט אישר להקצות יותר ממיליארד שקלים להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. באיראן נראה בפומבי הנשיא לשעבר אחמדינג'אד. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים.

המולה והפרעות סדר נמשכו לכל אורך ההצבעה על ההסתייגויות לחוק. חברי האופוזיציה קראו בושה על ספסלי הקואליציה והטיחו בראש הממשלה נתניהו, לך.

0: ראש הממשלה נתניהו יצא מהמליאה ולא השתתף בהצבעה על החוק. יושב ראש דגל התורה משה גפני אומר כי אישור החוק הוא צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל עומדיו. יושב ראש שס דרי אומר כי הכנסת אומרת היום בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. לאחר שנטען כי הוא נתון במעצר בית, הופיע היום הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד באירוע לזכרו של המנהיג העליון שחוסל עלי חמנאי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול דווח כי המוסד גייס את אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי את גיוסו של אחמדינג'אד ניהל ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן. בדברה בוועידת הנגב בדימונה, פנה נתניהו ישירות אל ההנהגה בטהרן.
1: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
0: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. מותר לפרסם כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר לפני חודשיים הצעה של שר האוצר סמוטריץ' להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אושר תקציב של 1.3 מיליארד שקלים להקמת שכונות חלוץ ביישובים החדשים, והערב תאשר הממשלה גם תקציב של כמיליארד שקלים לסלילת כבישים ליישובים האלה. כך מסר שר האוצר. לדבריו, הקמת עשרות יישובים חדשים היא חלק ממהלך רחב שמטרתו להרוג את הרעיון של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ישראל.
2: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
3: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רוני סיל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

אלמה זוהר, אגו טריפ. 8:56, שוב שלום, ערב טוב. שעה שלישית שלנו יחד בכאן ג' מוזיקה שערך עבורנו יוסף כהנא, אני איתכם שני חיימוביץ בכיסא של המלי חביב פרגון להיום. עכשיו אנחנו אל יושי, שמעיד בעצמו על המקום המשמעותי שיש לה מוזיקה הישראלית בכלל ולקלאסיקות בכלל, בכלל, בפרט, על הטעם האישי שלו, מה שמקיף אותו, על היצירה המקורית שלו גם כן. פה הוא דווקא עושה קאבר למה שבמקור שרה ירדנה רזי, למילים של יורם תרלב והלחן של חנן יובל, ועם הפרשנות וטביעת האצבע הייחודית שלו. יושי הפך את שהשמש תעבור עליי לישנם ימים.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנאי, מרוב אהבה. כאן גימל, חוזרים לאלבום הבכורה של אניה בוקשטיין, בהפקה של ג'וני גולדשטיין, מתוכו יום אחד.
2: יום אחד.

0: הפלנטרי, ללחן של מתי כספי, עליו השלום. מתוך ממריאה ברוח, אלבום שכולו בהפקתו, הייתי אומרת. 25 דקות אחרי 6, אתם ואתן על כאן ג'
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
0: בכביש החוף יש עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג בכביש 5 ממחלף ירקון עד מחלף קסם ובכביש מספר 44 מצומת בית דגן ועד צומת צריפין עמוס הפסקה קצרה מהצד השני עודיה
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: ג' חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
9: Like a boss.
8: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
9: Like a boss.
8: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: זה כתוב על הקיר
11: חמישי בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל חמישי 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

מאיה בוסקילה, הלב. טוב, לילה סתווי זה לא ערב קיצי למדי, כמעט. שעת בין הארבעים.

מפגש פסקה של עדן חסון ואופק עדן הקים אגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת. 20 לפני 7, כאן ג' עכשיו סטטיק ובנאל. נמסטה. גוד וייבס.

0: המשטרי גזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נעלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נעמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר. זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו

יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נגמר.
1: עדן בן זקן, או השופטת עדן, אם תרצו, לופ שלא נגמר מתוך איפי חדש שלה, ומביאה אותנו לסופן של 3 שעות יחד בכאן ג', תודה לכם על ההזנה, וליוסף כהן, שערך את המוזיקה. אני, שני חיימוביץ, הייתי איתכם היום במקום המלי חביב פרגון, שתשוב אליכם מחר בלי נדר, עד החדשות של 7, גיל ויין ורון בוכניק. יאללה ביי, נשתמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
5: רואלתי.
4: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז,
9: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצרים של עריקים מקרב תלמידי הישיבות. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. סגנית השר שרן השכל התפטרה מתפקידה. במערכת הביטחון מביעים דאגה מהתבססות טורקיה בסוריה על גבולה הצפוני של ישראל. טראמפ ויתר על תוכניתו לגבות אגרת מעבר במצר הורמוז, והתחזית עוד התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים.

ראש הממשלה נתניהו בא לכנסת ואף נכנס לאולם המליאה, אך אחר כך יצא ולא השתתף בהצבעה הסופית על החוק. סגנית שר החוץ שרן השכל הודיעה על התפטרותה מהממשלה בעקבות אישור הפטור לעריקים. אינני יכולה לגבות ממשלה שפוגעת בזמן מלחמה בביטחון המדינה, אמרה השכל. המפלגות יש עתיד וישראל ביתנו עתרו לבגץ בדרישה לבטל את החוק. בעתירה של ישראל ביתנו נכתב כי הממשלה מעניקה הגנה לעברייני השתמטות בזמן שהלוחמים קורסים תחת הנטל. בעתירת יש עתיד נכתב כי החוק רומס את עקרון השוויון בנטל. עוד עתרו לבגץ תנועת ישראל חופשית והתנועה לאיכות השלטון. כך מוסרים כתבנו שחר גליק, תמר.

0: אלמוג ודניאל גרובייס. במערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהתבססותה של טורקיה בסוריה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא רק עניין של זמן. לדבריו, אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות ומקדמת את האינטרסים שלה במדינה. הגורם הביטחוני הוסיף כי זו התפתחות המחייבת מעקב והערכות. כתבתנו מוסרת כי במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר השינויים בסוריה כדי לוודא שלא תקום שם ישות עוינת או מדינת טרור שתאיים על ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר שיחות עם עמיתיו במזרח התיכון, החליט להחליף את אגרת המעבר במצר הורמוז בהשקעות של מדינות המפרץ בארצות הברית. אתמול הודיע טראמפ כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז ותגבה 20% משווי המטענים שיעוברו בו בתמורה לשירותי ההבטחה שלה. בדברים שכתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, שב טראמפ והתחייב שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך מוסר קשבנו שי בר יוסף. בתוך כך, איראן ממשיכה לתקוף את שכנותיה. צבא קווית דיווח לפני זמן קצר על מתקפת טילים וחטב"מים נוספת. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: אורחי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: ג' עורכת אסתי סילפן.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חצי גמר מונדיאל.
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. בחמישי, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' חמישי בשבע.

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
2: פאפה, פאפה, פאפה פאפה, פאפה

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן כאן ג' מיד חוזרים
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: הצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצר תלמידי ישיבות עריקים. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במערכת הביטחון מביעים דאגה מהתבססות טורקיה בסוריה על גבולה הצפוני של ישראל. הנשיא טראמפ ויתר על תוכניתו לגבות אגרת מעבר במצר אורמוז בעקבות פניות של מדינות המפרץ. והתחזית, עוד התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-54 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. לבגץ כבר הוגשו הערב כמה עתירות בדרישה לבטל את החוק. צהל חיסל היום בצפון הרצועה את ראש הביטחון הצבאי בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס וכמה פעילים אחרים בזרוע הצבאית של הארגון. דובר צהל מסר כי המחבלים פעלו בתקופה האחרונה לקדם מתווה טרור. במערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהתבססותה של טורקיה בסוריה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא רק עניין של זמן. לדבריו, אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות ומקדמת את האינטרסים שלה במדינה. כתבתנו מוסרת כי במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר השינויים בסוריה כדי לוודא שלא תקום שם ישות עוינת או מדינה טרור שתאיים על ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לוותר על גביית אגרת מעבר במצר אורמוז, לאחר שמנהיגי מדינות המפרץ הבטיחו להרחיב את ההשקעות שלהם בארצות הברית. אתמול הודיע טראמפ כי ארצות הברית תנהל את מצר אורמוז ותגבה 20% משווי המטענים שיעוברו בו בתמורה לשירותי ההבטחה שלה. הערב אמר כי אינו אוהב את הרעיון של גביית אגרה, אבל אין זה הוגן שארצות הברית תגן על מצר אורמוז בשביל סין בחינם. אם זה הרעיון שמדינות המפרץ ישקיעו יותר כספים בארצות הברית וגם ירוויחו מכך, מוצחן בעיניו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ אמר את הדברים לכתבים בבית הלבן.
10: כאן תחזית
7: הלילה במונ...

0: המונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורכי החדשות, רון נסיאל וזוהר סדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
2: עורכת אסתי סילפן.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר. הרי מה נשאר בסוף תגיד, הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: זה כתוב על הקיר.
6: חמישי בעשירייה, הראל סקאט, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הראשון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעל.

0: הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's all digital.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנהגת חמאס נפגשה עם בכירים איראניים וביקשה מהם לסייע בשיקום כוחו הצבאי של הארגון ולקשור את סוגיית עזה לשיחות עם ארצות הברית. דיווח, טראמפ קרא לנתניהו להתחיל להשיג את צהל מסוריה ומלבנון. בצהל הופתעו מהנחיית השרה רגב שלו לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג, והתחזית עוד התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרסום ראשון, הנהגת חמאס הציגה לבחירים איראנים מסמך מפורט ובו היא מבקשת בין השאר רשת ביטחון דיפלומטית, תמיכה כספית ויצירת זיקה בין סוגיית עזה לבין המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. כתבנו אליאור לוי דיווח במהדורת כאן חדשות כי הדרישות הוצגו בפגישה בין משלחת של חמאס לבין אישים איראנים בשולי הלווייתו של עלי חמנאי. בכירי חמאס הבהירו בפגישה כי לא יסכימו לכל חסות חיצונית ברצועה או לפירוק הארגון מנשקו. הם אף ביקשו מאיראן לשקם את קווי ההספקה לחמאס כדי לאפשר לארגון לבנות מחדש את כוחו הצבאי. כתבנו מוסר כי הבכירים האיראנים, בהם יושב ראש הפרלמנט קליבאף ומפקד משמרות המהפכה והידי, נענו לכל דרישות חמאס והתחייבו לתמוך בארגון בכל האמצעים הכספיים והדיפלומטיים העומדים לרשותם. הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו כי על ישראל להתחיל להוציא את כוחותיה מסוריה ודחק בו לפעול בו בדרך דומה גם בלבנון. כך אמרו גורמים אמריקניים וישראליים לאתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, הדברים נאמרו בשיחת טלפון שקיימו שני המנהיגים ביום חמישי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. סוכנות הידיעות הצרפתית מדווחת כי בלבנון נעצר בכיר המקורב לחיזבאללה בחשד שריגל למען ישראל. מקור משפטי בלבנון אמר כי המרגל סיפק לישראל מידע רגיש, סייע לה לחסל פעילי חיזבאללה, בהם בכירים בזרוע הצבאית של הארגון. עוד נמסר כי החשוד נעצר בשבוע שעבר בנמל התעופה של ביירות בעת שעמד לצאת לעיראק. בצהל הופתעו מן ההנחיה החריגה של שרת התחבורה מירי רגב שלא לאפשר למטוסי תדלוק אמריקניים לנחות בנמל התעופה בן גוריון, זאת מחשש לביטול טיסות בשיא עונת הקיץ. בכיר בחיל האוויר ציין את שיתוף הפעולה חסר התקדים עם ארצות הברית במהלך המערכה נגד איראן, ואמר לכתבנו איתי בלומנטל כי עם כל הכבוד לנופש הישראלי, ביטחון המדינה חשוב הרבה יותר. כתבנו מציין כי בשיא המערכה מול איראן היו בישראל כ-90 מטוסי תדלוק. כיום חונים 34 מטוסים בנמלי התעופה בן גוריון ורמון שבערבה. לאחר בחינת האפשרות להעביר חלק מן המטוסים לבסיסים

0: של חיל האוויר הגיעו בישראל למסקנה שאין חלופה מתאימה לנתב"ג או לרמון. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר בחשד כי הוא האחראי לאירועי הירי והשלכות הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה ברחבי הארץ. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה במהדורת כאן חדשות כי רוב סניפי הרשת שנפגעו שייכים בזכיינות לפעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מקורב לבעלי ג'פניקה, ברק אברמוב, אמר לכתבתנו כי אברמוב טעה כשהכניס את הג'רושי לעסקיו.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד ההכבדה בעומס החום. עורכי החדשות, רוני סיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: גימל
9: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: מה זה, מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
2: בבבדוק.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רולטי.
6: במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בעצמת

0: כפוף לתקנון.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנהגת חמאס נפגשה עם בכירים איראניים וביקשה מהם לסייע בשיקום כוחו הצבאי של הארגון. דיווח, טראמפ דחק בנתניהו להתחיל להשיג את צהל מסוריה ומלבנון. בצהל ובצבא האמריקני הופתעו מהנחיית השרה רגב שלא לאפשר נחיתות של מטוסי תדלוק בנתב"ג. במונדיאל מתחיל כעת משחק חצי הגמר בין צרפת לספרד. התחזית, עוד התחממות קלה.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. פרסום ראשון, הנהגת חמאס הציגה לבחירים איראנים מסמך מפורט ובו היא מבקשת בין השאר תמיכה כספית, רשת ביטחון דיפלומטית ויצירת זיקה בין סוגיית עזה לבין המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. כתבנו אליאור לוי דיווח במדורת כאן חדשות כי הדרישות הועלו בפגישה בין משלחת של חמאס לבין אישים איראנים בשולי הלווייתו של עלי חמינאי. בכירי חמאס ביקשו בפגישה מהנהגת איראן לשקם את קווי האספקה לארגון והבהירו כי לא יסכימו לכל חסות חיצונית ברצועה או לפירוק חמאס מנשקו. כתבנו מוסר כי הבכירים האיראניים, בהם יושב ראש הפרלמנט קליבאף ומפקד משמרות המהפכה הווחידי, נענו לכל דרישות חמאס והתחייבו לתמוך בארגון בכל האמצעים הכספיים והדיפלומטיים העומדים לרשותם. הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו כי על ישראל להתחיל להוציא את כוחותיה מסוריה ודחק בו לפעול בדרך דומה גם בלבנון. כך אמרו גורמים אמריקניים וישראליים לאתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, הדברים נאמרו בשיחת טלפון שקיימו שני המנהיגים ביום חמישי. בצהל הופתעו מן ההנחיה של שרת התחבורה מירי רגב שלא לאפשר למטוסי תדלוק אמריקניים לנחות בנמל התעופה בן גוריון. גורמים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מחו לפני חיל האוויר על ההנחיה, ובכיר בחיל אמר לכתבנו איתה בלומטל כי עם כל הכבוד לנופש הישראלי, ביטחון המדינה חשוב הרבה יותר. כתבנו מציין כי בשיא המערכה מול איראן היו בישראל כ-90 מטוסי תדלוק. כיום חונים 34 מטוסים בנמלי התעופה בן גוריון ורמון שבערבה. לאחר בחינת האפשרות להעביר חלק מן המטוסים לבסיסים של חיל האוויר, הגיעו ישראל וארצות הברית למסקנה שאין חלופה מתאימה לנתב"ג ורמון. בהרצליה נפצע פועל כבן 50 פצעים קשים במהלך עבודות שיפוצים בבית פרטי. הוא נפגע ממסור חשמלי ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. בטבריה נפצע הולך רגל כבן 50 פצעים אנושים מפגיעת רכב. הוא נחבל בראשו וצוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים פוריה. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, החל משחק חצי הגמר הראשון בין צרפת לספרד. המנצחת תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות מחר בין אנגליה לארגנטינה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו כאן תחזית.
6: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות?
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורים.

0: רואה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה כפוף לתנאי החברה והפוליסה AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
6: דיגיטל. שים שירים שאת אוהב
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל
8: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
9: זה כתוב על הקיר
10: חמישי בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל חמישי 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: מוסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
14: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.

0: הבדוק.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נוסף באיראן. המטרה, לפגוע ביכולתה לתקוף ספינות במצר הורמוז. המצור האמריקני על נמלי איראן נכנס לתוקפו בשעה זו. משרד הבריאות מזהיר מסלמונלה במוצרי תחינה של מותג הגמל. בחצי גמר המונדיאל, ספרד מובילה במחצית 1-0 על צרפת. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה 11. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן, זה הלילה הרביעי ברציפות. בהודעה של פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי מטרת התקיפות לערער את יכולותיה של איראן לפגוע בתנועת הספינות במצר הורמוז. כשבנו ישראל בר יוסף מציין כי בשעה זו נכנס לתוקפו המצור האמריקני על הנמלים האיראניים. סגן שר החוץ של איראן, קאזם ררי בבדי, אמר הערב כי ארצות הברית נמצא את מסקר ההבנות בין המדינות בכך שהכריזה על חידוש המצור הימי על איראן. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר ררי בבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחון הלאומי של הרפובליקה האסלאמית, והדגיש כי טהרן תשמור על ריבונותה בכל מחיר. ניסיון המעורבות של טורקיה בלבנון נתקל בהתנגדות פנימית. פוליטיקאים מהעדה הסונית במדינה מביעים חוסר סביעות רצון מובהק משאיפותיו של הנשיא ארדואן להרחיב את השפעתו ללבנון, על אף הרוח הגבית שהוא מקבל מהנשיא טראמפ. לכאן חדשות נודע כי בשיחות סגורות מנמקים בכירים סונים את ההתנגדות, בין השאר בזיכרון ההיסטורי המר מהתקופה האות'מאנית ובאידיאולוגיה האסלאמיסטית של ארדואן. עם זה, גורם לבנוני המעורה בנושא אמר לכתבנו רועי קייס כי נוכח ביקורו האחרון של ראש ממשלת לבנון סלאם באנקרה, ההנהגה בבירות אינה יכולה להתנגד למהלך באופן פומבי ותיאלץ לפעול בפרגמטיות. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצרי תחינה של המותג הגמל בשל חשש לסלמונלה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי החיידק התגלה בשני מוצרים במהלך פיקוח שגרתי ודיגום. בהודעה שפרסם המשרד נאמר כי כל מוצרי החברה הוכנסו לשטחי ישראל שלא כחוק, ותנאי ייצורם ובטיחותם אינם ידועים ומוטלים בספק. מונדיאל 2026. במשחק בין צרפת לספרד, התוצאה במחצית 1-0 לספרד. המנצחת תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות מחר בין אנגליה לארגנטינה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר חדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת מאיה דרוקמן.

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. בחמישי אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' חמישי בשבע כאן ג'

0: סימן ג'
1: זה כתוב על הקיר
0: חמישי בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל חמישי 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם.

0: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חצי גמר המונדיאל, ספרד הביסה את צרפת 2-0 והפילה לגמר. ארצות הברית חידשה את המצור על נמלי איראן ופתחה בגל תקיפות במדינה. נתניהו מתכנן לבקר בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. דיווח סעודי, השיחות בין ישראל ללבנון ברומא היו חיוביות וימשכו גם מחר. התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גרודן ברור עכשיו חצות תחילה מונדיאל 26 ספרד הביסה לפני זמן קצר את צרפת 2-0 והפילה לגמר במשחק הגמר ביום ראשון תפגוש ספרד את המנצחת בהתמודדות מחר בין אנגליה לארגנטינה משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית חידשה את המצור הימי על נמלי איראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים של ארצות הברית פועלים כעת במזרח התיכון. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיוק שעה לפני כניסת המצור לתוקפו, פתח סנטקום בגל תקיפות באיראן זה הלילה הרביעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי התקיפות נועדו לערער את יכולותיה של טהרן לפגוע בתנועת הספינות במצר הורמוז. בד בבד הטילה ערב וושינגטון עיצומים חדשים כלפי אישים, חברות וכלי שיט הקשורים לאיראן. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. השיחות בין ישראל ללבנון ברומא בתיווך ארצות הברית יימשכו גם מחר. גורם במשרד החוץ בוושינגטון אמר לערוץ השארק הסעודי כי השיחות היום היו פורות וכי האווירה הייתה חיובית. לדבריו, שני הצדדים נחושים להתקדם. בתוך כך ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח מפי מקורות אמריקנים כי לבנון דורשת בשיחות לוח זמנים מחייב לנסיגה הישראלית. לדבריהם, בירות דרשה שישראל תנצור את האש לגמרי לפני תחילת יישום ההסכם. ארצות הברית דורשת שלבנון תתחייב למנוע כל פעילות של חיזבאללה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הערב דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס כי הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו שעל ישראל להתחיל להוציא את כוחותיה מסוריה ודחק בו לפעול בדרך דומה גם בלבנון. על פי הדיווח מפי גורמים אמריקניים וישראליים, הדברים נאמרו בשיחת טלפון שקיימו שני המנהיגים ביום חמישי. פרסום ראשון בכאן חדשות, הנהגת חמאס הציגה לבחירים איראנים מסמך דרישות מפורט ובו בקשה לתמיכה כספית, רשת ביטחון דיפלומטית וקשירת סוגיית עזה למסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. כתבנו אליאור לוי דיווח כי הדרישות הועלו בשולי הלווייתו של עלי חמינאי. אנשי חמאס הבהירו כי לא יסכימו לחסות חיצונית ברצועה או לפירוק מנשקם וביקשו לשקם את קווי ההספקה לארגון. הבחירים האיראנים ובהם מפקד משמרות המהפכה נענו לכל הדרישות והתחייבו לתמוך בחמאס בכל האמצעים העומדים לרשותם. הקטל בדרכים, בבית החולים פוריה בטבריה, נקבע מותו של הולך רגל שנפצע הערב בעיר פצעים אנושים מפגיעת רכב. נהג המכונית עוקב לחקירה. בתאונת דרכים בנשר נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30 מיפיע מפגיעת רכב. הנהגת נפצעה קל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. מונדיאל 26. ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. את השער הראשון לזכות הספרדים כבש אוהר סבל בפנדל בדקה 22. פורו הבקיע את השער השני בדקה 58. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות מחר בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית חידשה את המצור הימי על נמלי איראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים של ארצות הברית פועלים כעת במזרח התיכון. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיוק שעה לפני כניסת המצור לתוקפו, פתח סנטקום בגל תקיפות באיראן, זה הלילה הרביעי ברציפות. בהודעה שפרסם נאמר כי התקיפות נועדו לערער את יכולותיה של טהרן לפגוע בתנועת הספינות במצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו באזור מתקן הגרעין בבושר שבדרום איראן. על פי הדיווח לא נמסרה תגובה רשמית לידיעה הזאת. צבא איראן אומר כי שיגר כלי טייס בלתי מאוישים אל בסיס אמריקני בירדן. בהודעה נאמר כי מתקפות הכתב"מים נגד בסיסים של ארצות הברית באזור יימשכו עד לניצחון סופי. בסולם שבאזור אפולה נורה למוות בידי שוטרים אדם שפתח באש של בית. הוא פונה תחילה לבית החולים במצב אנוש ושם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע פצעים בינוניים. מן המשטרה נמסר כי השוטרים פעלו במקום במסגרת הערכות לסכסוך משפחות, וכשהבחינו באדם פותח באש, חתרו למגע בירי ונטרלו אותו. כך מוסר כתבנו חן ביאר. ברמלה נורתה אישה כבת 30 ונפצעה פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא. המשטרה מעריכה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה ומחפשת אחר חשודים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: האיש קטע, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום,
1: לא לא,
0: ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר.

הייתה, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק.

באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל.

0: קארג, השיב טראמפ, אני לא יכול להגיד את זה, כי אם הייתי אומר את זה, זה היה טיפשי. אבל זה יהיה נחמד, ייצור כותרות. הוא לא שלל פלישה קרקעית, אך אמר, יש לנו אנשים אחרים שיעשו את זה בשבילנו. כך מוסר קשבנו, ישי בר יוסף. צבא ארצות הברית ממשיך לתקוף הלילה מטרות באיראן. הרשויות בטהרן אישרו כי הותקף הנמל של בנדר אבאס. בבושר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית. מקורות באיראן דיווחו כי האמריקנים תקפו גם בסיס של חיל היבשה של צבא איראן, סמוך לעיר במפור שבדרום מזרח המדינה. גורמים המזוהים עם האופוזיציה טוענים כי נפגעו עשרות בני אדם ומפיצים תיעוד של פינוי פצועים והרוגים, אך אין לכך אישוש מהרשויות באיראן. צבא איראן הודיע כי שיגר כתב"מים אל מטרות אמריקניות בבסיס מוואפק סלטי באל-אזרק שבירדן. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הלילה גם חידשה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי התקיפות באיראן יתרחבו ויגיעו גם למטרות אנרגיה. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח, הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע ומתן, אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. לדבריו, הוא העביר לאיראנים את המסר שעליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. כך מוסר קשבנו, אישה.